Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 26. dan u mjesecu svibnju, mjerimo 16 celzivih, tlak zraka je 1027 hektopaskala, vlažnost zraka 86%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Pa danas sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu, zubiran razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 29 i 32, trenutno u Đakovu 16 celzijevih.

0: Digitali donose.
1: Što nam donosi internet portali? Dva umjereno jaka potresa pogodila su jučer u poslijepodnevnim satima područje sjeverozapadno od Sinja. Potres jačine 3,7 prema Richteru s epicentrom kod Svilaje. Zabilježen je oko 17.25, izvijestila je seizmološka služba. Drugi slabiji potres od 3,4 po Richteru dogodio se u 17.38, potresi su se osjetili na širem splitskom području. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Skupinu je okupio ministar pravosuđa Damir Habijan. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da se dogodio hakerski napad na web stranicu ministarstva zbog ljudske pogreške, izgubljene lozinke, tvrdi sustav, i svi podaci su sigurni. Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja

0: završio rukama nogometaša iz stručnog stožera hrvatskog Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamo napadač Dion Drena Beljo, koji je osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone na koje je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovu strategu Mariju Kovačiću. Nagradu za najboljeg vratara osvojio Marko Malenica iz Osijeka, a za najbolju obranu sezone nagrađen je Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem Supersport HNL-a proglašen je Dinamov veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku. U idealnoj momčadi sezone nalazi se čak 6 igrača Dinama, dok po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije su pobjedili 2-0 u susretu prvog kola skupine A.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Božji poziv Abrahamu.
2: Gospodin reče Abramu:
1: Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličat i sam ćeš biti blagoslov.
2: Poslije tih događaja Gospodin uputi Abramu riječ u ukazanju:
1: Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita, a nagrada tvoja bit će vrlo velika. Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj, ako ih možeš prebrojiti. Toliko će biti tvoje potomstvo.
2: Kad je Abramu bilo 99 godina, ukaza mu se Gospodin, pa mu reče:
1: Ja sam El Shaddai, Bog svesilni. Mojim hodi putem i neporočen budi.
2: Još reče Bog Abrahamu:
1: Tvojoj ženi Saraji nije više ime Saraja. Sara će joj ime biti. Nju ću ja blagosloviti i od nje ti dati sina.
2: Abraham protiv svake nade, oslonjen na nadu, povjerova da tako postane ocem mnogih naroda. On promotri potpuno obamrlo svoga tijela, bijaše mu blizu 100 godina, i obamrlost Sarina krila, i ne pokoleva se u vjeri. Nije okljevao nevjerom u Božje obećanje, nego se ojača vjerom davši Bogu slavu, potpuno uvjeren da je Bog kadar izvršiti što je obećao. Zato mu se to uračuna u pravednost.
1: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz knjige Postanka i Poslanice Rimljanima.
2: Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremene su kolone i kraći zastoj u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
3: Osmi Antonovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu

0: 7 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene zakona, razmatra se doživotna kazna zatvora i nadzor nakon izlaska iz zatvora. Kosta Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Beljo najbolji igrač i strijelac HNL-a, Kovačević najbolji trener.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Održan je prvi radni sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se i model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Skupinu je okupio ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
0: Podsjetimo, izmjene dolaze nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu. Ubojica Kristijan Aleksić otprije je bio poznat policiji po nizu kaznenih i prekršajnih djela, među ostalim za ubojstvo i za ilegalno posjedovanje oružja. Posljednji predmet u ladici dviju sutkinja u Šibeniku stajao je više od 2,5 godine, pa je Državno sudbeno vijeće sada zaprimilo 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka protiv njih. Šef DSV-a Darko Milković.
3: Diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Media servis. Vijesti.
0: Bivši čelnik Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te se nagodio s USKOK-om. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 eura. Oglasio se i aktualni ravnatelj ustanove Boris Dujmić.
4: Mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Iz grada Zagreba za Medija servis poručili da je gradonačelnik Tomislav Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju. Priznanje u aferi Hipodrom komentirao je i premijer Andrej Plenković.
5: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju, veliki politički poraz možemo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Od 10 do 18 sati u organizaciji Večernjeg lista održava se konferencija In Medias Press. Novinari, urednici, komunikacijski stručnjaci i predstavnici industrije razgovarat će o budućnosti novinarstva. Na panelu Radio u ritmu promjena razgovarat će se o transformaciji radija u suvremenom medijskom okruženju i njegovu prilagodbu na nove navike publike i digitalne platforme. Direktorica programa konferencije Ivona Radić za Medija servis je pojasnila.
6: Samim programom ulazi u srž aktualnih tema suvremenog novinarstva, a isto tako i intenzivnih promjena s kojima se mediji danas susreću. Pridružit će nam se brojni domaći i inozemni stručnjaci i cijenjeni kolege. Želimo stvoriti prostor za dijeljenje znanja, pokrenuti otvoren razgovor o izazovima struke, ali isto tako i ponuditi rješenja.
1: Sport.
7: Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio je u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Dion Drena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune, odnosno naslova prvaka i osvajanja Hrvatskog kupa. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem domaćeg prvenstva proglašen je Dinamov veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone nalazi se čak 6 igrača Dinama, dok po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije pobijedili su 2-0 u susretu prvog kola skupine A. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koja će biti za seniore i juniore. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora europskog prvenstva Mario Možnik.
8: Ne volim staviti pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo osim organizacijski, što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odraditi svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
7: Za Media Servis, Petra Petrović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
9: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
10: PBZ Info.
11: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
12: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku 26, u Splitu 25, Rijeka mjeri 23, u Šibeniku 20, Zagreb je na 17, Varaždin, Osijek i Slavonski Brod su na 15, u Gospiću 12. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka, moguć je poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32.
1: Media Servis, najbrža istina.
13: Gradski i obiteljski, zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama, Radio Đakovo.
14: 7 sati i 10 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti Media Servisa u gradu Đakovu, mjerimo 19 celzijevih, tlak zraka 1027 hektopaskala, vlažnost zraka 76%. Slijedi u nastavku Hit dana.
15: Hit dana, Radio Đakova.
16: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Runo Rački, a vi slušate moj novi singl Fešta.

0: Neonske minute.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan 1828. u Ninbergu je zatečen Kaspar Hauser, najslavniji slučaj divljeg djeteta. 1864. Montana je postala savezna država u sklopu Sjedinjenih Američkih Država. 1919. umro je Milan Amruš, zaslužni hrvatski liječnik i zagrebački gradonačelnik. A 1865. predajom posljednje jedinice Konfederacije završio američki građanski rat.
0: Na današnji dan.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost ne može se glavom kroz zid. Upozorava da se neke prepreke ne mogu svladati silom, tvrdoglavošću ili upornim inzistiranjem bez razuma i promišljanja. Izreka se koristi kada netko pokuša postići nešto gotovo nemoguće, ignorirajući okolnosti, savjete ili stvarna ograničenja. Zid u ovoj poslovici simbolizira čvrstu prepreku, a glava čovjekovu tvrdoglavost ili prenagljenu odlučnost. Poruka je da nije svaku situaciju moguće riješiti snagom volje. Ponekad treba promijeniti pristup, pričekati bolji trenutak ili prihvatiti da određene stvari nisu ostvarive. Ova mudrost naglašava važnost razboritosti, strpljenja i prilagodbe. U hrvatskoj tradiciji često se govori kao savjet nekome tko se uzalud iscrpljuje pokušavajući promijeniti nešto što je izvan njegove moći. Slične izreke postoje i u drugim narodima. Primjerice, pametni popušta, sila Boga ne moli, kad ne ide milom, ne ide ni silom. I danas se ta poslovica često koristi u svakodnevnom govoru, obitelji, poslu, politici ili sportu, kada se želi upozoriti da upornost bez mudrosti može donijeti više štete nego koristi.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Mana Outlet Mall Centar Osijek sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, jučer su u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena 83 ugovora, vrijedna više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda, koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Dodijeljeni ugovori usmjereni na poticanje programa i projekata nevladinog sektora, i to u prvom redu poticanja zdravog, odnosno aktivnog starenja. Ugovor je uručeni Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Podrška na nadohvat ruke, koji je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja. Vrijednost ugovora je 272.000 eura, a projekt će se realizirati tijekom 36 mjeseci. Glavne aktivnosti projekta su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija središnja tema je prakse, politike i transformacije baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu. U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora profesora doktora Drage Šubarića na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti bit će uručene rektorove nagrade. Sutra će se održati svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je 9 osoba ozlijeđeno. 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama dogodilo se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su jučer tehničku intervenciju zbog prometne nesreće na autocesti A5 Slavonika, spašavanju nesrećenih osoba iz vozila. Pri sudaru dva osobna automobila ozlijeđene su 4 osobe, a osim vatrogasaca i hitne službe, intervenirala je i helikopterska hitna medicinska služba.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, danju vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura zraka od 14 do 16, najviša dnevna oko 30 celzijevih, trenutno u Đakovu 21 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Đurđa Glumac u 69. godini, sahrana u 12 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Ljubica Drašković u 92. godini, sahrana je u 13 sati na gradskom groblju Đakovo. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Sportske minute. Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija središnja tema je praksa politike i transformacije baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu. U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje dana sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. S prigodno riječ rektora profesora doktora Drage Šubarića na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti bit će uručene rektorove nagrade. Sutra će se održati i svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta. Kada umjetnost dodirne dušu, naslovi knjige autorice Dubravke Bouše, koja će biti predstavljena danas u Osječkom kulturnom centru u Osijeku s početkom u 11 sati. Knjiga je to o životu i karijeri Krunoslava Kiće Slabinca. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Vladimir Becić preminuo je 24. svibnja 1954. u Zagrebu, ostavivši za sebe opus koji se ubraja među najvažnije dosege hrvatskog modernog slikarstva prve polovice 20. stoljeća. Bio jedan od ključnih predstavnika Hrvatske moderne, član umjetničkih skupina Trojica i Četvorica, te umjetnik koji je snažno utjecao na razvoj realizma i ekspresivnog kolorita u hrvatskoj likovnoj umjetnosti. Rođen je 1. lipnja 1886. u Slavonskom Brodu u građanskoj obitelji. U Zagrebu je završio gimnaziju, a potom je isprva upisao studij prava, no vrlo brzo odlučio se potpuno posvetiti slikarstvu. Umjetničko obrazovanje nastavio u Minhenu, tada jednom od najvažnijih europskih slikarskih središta. Ondje se povezao s mladim hrvatskim umjetnicima Josipom Račićem, Miroslavom Kraljevićem i Oskarom Hermanom. Upravo će ta četvorica umjetnika s mladim hrvatskim umjetnicima Josipom Račićem, Miroslavom Kraljevićem i Oskarom Hermanom

0: prizora. Njegove slike karakteriziraju čvrsta kompozicija, bogata modelacija volumena i osjećaj za atmosferu. Becićev slikarski opus obuhvaća portrete, autoportrete, pejzaže, mrtve prirode, ratne prizore i seoske motive. Posebno su poznata njegova djela poput Akt, Pred ogledalom, Portret Miroslava Kraljevića, Seljaci, Bosanski pejzaž i brojni intimni obiteljski portreti. U kasnijem razdoblju njegova paleta postaje toplija, a potez smireniji i monumentalniji. Kritičari ga smatraju jednim od umjetnika koji su hrvatsko slikarstvo približili europskim modernističkim tokovima, ali bez odricanja od domaćih motiva i tradicije. Njegov doprinos hrvatskoj kulturi ostaje trajan ne samo kroz slike, nego i kroz pedagoški rad te oblikovanje modernog umjetničkog identiteta Hrvatske.
1: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813249822271, brojevi su Jutrofona. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, evo prigode svoje dragoj osobi, poželite sve najbolje za njen dan. Dakle, 813249822271, ovo je Jutrofon. A danas imenom slave osobe koje nose ime Filip. Najpoznatije je među njima svakako ime Filip, koje potječe iz starog grčkog imena Filipos, od riječi Filos, prijatelj, ljubitelj, i Hipos, konj, pa se značenje imena tumači kao ljubitelj konja. Ime kroz stoljeća bilo vrlo rašireno među evropskim vladarima, svecima i učenjacima, a i danas je jedno od popularnih muških imena u Hrvatskoj i u Europi. Katolička crkva 26. svibnja posebno slavi svetog Filipa Nerija, jednog od najomiljenijih svetaca 16. stoljeća. Rođen 1515. godine u Firenciji, a najveći dio života proveo u Rimu, gdje je djelovao kao svećenik, duhovnik i odgojitelj mladih. Bio je poznat po vedrini, smislu za humor i jednostavnom pristupu ljudima. Umjesto strogosti, ljude je privlačio toplinom, razgovorom i razumijevanjem. Sveti Filip Neri osnivač je kongregacije ortorijanaca, zajednice svećenika posvećene molitvi, obrazovanju i radu s mladima. Posebno je pomogao siromašnima, bolesnima i napuštenoj djeci. Zbog velikog utjecaja na vjerski i društveni život Rima, prozvan je apostolom Rima. Uz ime Filip često se vežu osobine poput otvorenosti, družebljivosti, vedrine i znatiželje, a u hrvatskoj tradiciji imendani su imali gotovo jednako važnost pa kao i sami rođendani, pa se slavljenicima čestitalo u obitelji, školi i na poslu. Pa evo svima koji nosi ime Filip, sretan imendan, nemamo poziva, ali evo svima koji danas slave nešto, sve najbolje.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Bruno Rački, a vi slušate moj novi singl Fešta.

Neonske minute. Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva jučer su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena 83 ugovora vrijedna više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Dodijeljeni ugovori usmjereni na poticanje programa i projekata nevladinog sektora i to u prvom redu poticanja zdravog odnosno aktivnog starenja. Ugovor je uručen i Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Podrška na dohvat ruke koji je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja. Vrijednost ugovora je 272.000 eura, a projekt će se realizirati tijekom 36 mjeseci. Glavne aktivnosti projekta su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija središnja tema je prakse, politike i transformacije baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu. U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje dana sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora, profesora doktora Drage Šubarića, na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti bit će uručene rektorove nagrade. Sutra će se održati svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je 9 osoba ozlijeđeno. 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama dogodilo se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su jučer tehničku intervenciju zbog prometne nesreće na autocesti A5 Slavonika, spašavanje unesrećenih osoba iz vozila. Pri sudaru dva osobna automobila ozlijeđene su 4 osobe, a 8 vatrogasaca i hitne službe. Intervenirala i helikopterska hitna medicinska služba.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i danju vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bila je između 14 i 16, a ona što očekujemo najviša dnevna oko 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Neonske minute. Građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike: dva zidara, dva tesara, dva pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Za danas evo nešto zanimljivog. Rolica od patlidžana punjena mesom, recept koji opasno konkurira punjenim paprikama i sarmi. Ovo je jelo inspirirano tradicionalnim punjenim jelima mediteranske i bliskoistočne kuhinje, sarmama i punjenim paprikama, ali dolazi u modernijem izdanju i sa divno svježim začinima. Rolice od patlidžana i junetine pravo su otkriće. Tanko pečene ploške patlidžana pune se aromatičnom smjesom mljevene junetine, riže i svježeg bilja, a zatim lagano krčkaju u gustome u maku od rajčice. Ovo je jelo inspirirano tradicionalnim punjenim jelima mediteranske i bliskoistočne kuhinje. Najbolje od svega je da su ove rolice od patlidžana drugi dan podgrijane još ukusnije. A koji su nam potrebni sastojci? 900 g patlidžana narezanog po dužini na ploške debljine oko pola centimetra, ekstra djevičansko maslinovo ulje za premazivanje, krupna sol, 130 g riže kratko prokuhane, 680 g mljevene junetine, 1/4 čajne žličice soli, 3 žlice svježe mente sitno nasjeckane, 30 g svježeg peršina sitno nasjeckanog, 3 žlice svježeg korijandra sitno nasjeckanog, prstohvat mljevenog cimeta, pola čajne žličice češnjaka u prahu, 1 čajna žličica mljevenog kumina, pola čajne žličice dimljene paprike, 1 žlica meda, 1 veliko jaje, 1 žlica harisa paste, a za umak 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 1 veliki luk sitno nasjeckan, 1/4 čajne žličice soli, 2 žlice svježeg češnjaka protisnutog ili sitno nasjeckanog, 1 čajna žličica mljevenog kumina, pola čajne žličice dimljene paprike, 2 žlice koncentrata rajčice, 700 ml pasirane rajčice ili sjeckane rajčice, 60 ml vode, prstohvat šafrana po želji, 3/4 žlice meda, 1 štapić cimeta, svježi peršin, korijandar ili menta za posluživanje. A kako pripremamo ove patlidžane? Zagrijte pečnicu na 215 stupnjeva, veliki limun vložite papirom za pečenje, patlidžane narežite po dužini na jednake ploške debljine oko pola centimetra, posložite ih na lim pa ih lagano premažite maslinovim uljem i pospite solju s obje strane, pecite 15 minuta, zatim pažljivo okrenite ploške i pecite još 8 do 15 minuta dok ne omekšaju i lagano porumene. Izvadite ih iz pečnice i ostavite da se malo ohlade. Rižu dobro isperite pod mlazom hladne vode dok ne postane gotovo bistra. Stavite u lončić s oko 500 ml vode i zakuhajte. Smanjite vatru pa kuhajte oko 15 minuta. Odcijedite i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. U dubljoj tavi ili posudi za pečenje zagrijte maslinovo ulje na srednjoj jakoj vatri. Dodajte luk i sol, papirjajte 10 do 12 minuta uz povremeno miješanje dok ne postane zlatan i sladak. Umiješajte češnjak, kumin, dimljenu papriku te kratko popržite dok ne zamiriše. Dodajte koncentrat rajčice i kuhajte još minutu. Ulijte pasiranu rajčicu i vodu pa promiješajte. Zatim dodajte šafran, med i štapić cimeta. Poklopite i lagano kuhajte 15 minuta. U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu junetinu, rižu, začine, svježe bilje, jaje, harisa paste i med. Miješajte samo dok se sastojci ne povežu kako bi nadjev ostao mekan i sočan. Na svaku plošku patlidžana rasporedite 2 do 3 žlice nadjeva i zarolajte od šireg kraja prema užem. Odvojite oko 250 ml. Rolatine složite u tavu tako da spoj bude okrenut prema dolje. Prelijte ih ostatkom umaka i dodajte odvojeni umak po vrhu. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri ili u pečnici između sat i pol i 2,5 sata dok meso ne omekša, a okusi se potpuno ne prožmu. Prije posluživanja izvadite štapić cimeta i pospite jelo svježim začinskim biljem. Evo, možda zvuči komplicirano, ali je jako fina.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
2: Neonske minute.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Mana Outlet Mall Centar Osijek, sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, jučer su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena 83 ugovora, vrijedna više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda, koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Dodijeljeni ugovor je usmjeren na poticanje programa i projekata nevladinog sektora i to u prvom redu poticanja zdravog, odnosno aktivnog starenja. Ugovor je uručen i Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Podrška na dohvat ruke, koji je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja. Vrijednost ugovora je 272 tisuće eura, a projekt će se realizirati tijekom 36 mjeseci. Glavne aktivnosti projekta su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija središnja tema je prakse, politike i transformacije baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu. U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora, profesora, doktora Drage Šubarića na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti bit će uručene rektorove nagrade. Sutra će se održati svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je 9 osoba ozlijeđeno. 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama dogodilo se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su jučer tehničku intervenciju zbog prometne nesreće na autocesti A5 Slavonika, spašavanje unesrećenih osoba iz vozila. Pri sudaru dva osobna automobila ozlijeđene su 4 osobe, a osim vatrogasaca i hitne službe intervenirala je i helikopterska hitna medicinska služba.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka oko 31 Celzijev stupanj. Trenutno u Đakovu 25 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zelensku Tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjestu broj 10 Tamburašnice, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara. Bila mi je jedina, Leon Grd, na mjestu broj 9, a Stal dio srca tvog, na mjestu broj 8. Na mjestu broj 7 Tamburašnice, Slađan Poljak Slađo, ja sam prava bečarina, Sinđir klupa, na mjestu broj 6. Mjesto broj 5, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati. A u Zoru, Bruno Bunjevac, na mjesto broj 4, Dvije majke, Branko Polić, na mjesto broj 3. Broj 2, Tamburašnice, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene. I broj 1, i ovoga tjedna, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.

0: Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka, dakle, aktualno mjesto broj 1 tamburašnice Zanatske tamburaške radionice tamburaške top liste Radio Đakova. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Radio Đakovo.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, 3 puta po 3 glasa za podrumske bečare.
0: Dobro, volio može? Može, upisano vaše glasa.
1: Zahvaljujem se.
0: Hvala lijepo vama u ime podrumskih bečara. Halo, dobar dan, ko me kaže?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: A za Dalija i pod Udgreven.
0: Evo Dariju glasova, dom će uvijek zvati. Hvala lijepo, pozdrav tebi, pozdrav Nevenovcima. Idemo dalje, 813-249, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz Jureca, pozdrav. Glasam za Anu Mariju, 3 puta po 3 glasa.
0: Evo pjesmu koju smo upravo čuli, vi ste izabrali za svog favorita. Hvala lijepo, lijepo pozdrav, idemo dalje. 813-249-822-271, to su brojevi tamburašnice, zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova, a možete nam pisati vaše SMS-ice, slati na 091-181-3296. Evo, brojeve znate, sve znate, nadam se da vam nije pretoplo danas i da ćete uživati u glazbi koju pretpostavljam volite. Tamburašnicino mjesto broj 10, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara.
4: Tamburašnicin broj 10.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Tražim useljivi objekt na području općine Drenje, nevezano uz vrijeme. Vaše ponude možete dojaviti na broj mobitela 091-522-8286. Ponavljamo broj 091-522-8286. Tražim useljivi objekt na području općine Drenje.
2: Svakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na Vakom.hr.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
6: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
7: a ja sa 12.
8: Ja treniram od 11. godine.
9: I ja isto od 11.
10: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
11: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
12: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: Evo nas nazad i dalje otvoreni telefoni 813249822271. Tri puta po tri glasa za nam Riju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović, tri puta po tri glasa za nam Riju od Špoljarevih, pa onda kaže svi glasovi za, dajem za Brunu, pozdrav, pozdrav vama. Glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene. Glasovi za Ana Mariju, Slavonka sam vesela, pozdrav od Ivana. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vam.
1: Evo, molim vas tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
0: Može? Može? Upisano, hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Jel može tri glasa za Ana Mariju?
0: Može, evo upisam.
2: Pozdrav.
0: Se. Pozdrav, čujemo se. Halo, halo, 813249. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Lijep pozdrav Mario iz Đakova.
0: Iz Đakova.
3: Iz Otona Ivekovića.
0: Ma nemojte mi reći iz Otona Ivekovića.
3: Da, evo ganjam čvorke, navaljuju na trešnje i ako ko babaroga ispod njima prkosim. Uh-huh. Mario, pozdravljam tebe. Jel Sanja danas ima ili nema? Nisam slušala.
0: Nema.
3: Onda ti po svom nahođenju daj koliko glasova, neću izmišljati neke brojeve, ti znaš koliko najviše može se dati.
0: Tako
3: i
0: je.
3: Čestitam Mario, rođendan danas mojoj kćerki Blanki, neka mi bude živa i zdrava i neka ima su i dalje dobre živce, jer ona ima svoga Tinčića u kolicima. I šta da kažem, eto, Bog u ruke i nek je dragi Bog dadne snage i majka je puno ljubi. I vas sve puno, Mario, pozdravljam.
0: Hvala lijepo, lijep pozdrav vama, a sretan rođendan, evo, pridružujemo se.
3: Do slušanja,
0: lijep vam pozdrav, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, može tri puta po tri glasa podrumski bečari?
0: Evo, upisao sam, vaš glas je zabilježen. Hvala vam lijepo.
4: Hvala vama.
0: Idemo dalje, 813249822271, ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista Radio Đakova. Hrvatski čuvari, Leon Grde, Astal, Slađan Poljak Slađo, Sinđir, Dario Udovičić, Bruno Bunjevac, Branko Polić, podrumski bečari, Ana Marija Žonka. Halo, dobar dan. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan, Marije, lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav vama.
5: U srci su vas puno pozdravljaju, svi Mario, od srca.
0: Dobro,
5: kad kažem da slušamo Radio Đakova, pa ti Mario, znali ga kad je došlo na ulicu. Mario, lijep pozdrav. A ko ima na drugom mjestu?
0: Na drugom mjestu? Podrumski bečari, Branko Polić, dvije majke, vjerujem da je to.
5: E, može dušo. Dobro.
0: Pozdrav i vama, evo pozdrav svima, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Stjepana, pa novi poziv, halo, dobar dan vama.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Lijep pozdrav iz Satnice.
0: O, Satnica, pa lijep vam
6: i
0: pozdrav
6: molim vas Satnicu. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju.
0: Ma da, jeste vi u onom kolu iz spota plesali možda?
6: Ne, nisam, ali lijepo bilo.
0: A trebali ste malo se pridružiti, šta sad, Bože boj. Dobro, eto,
6: dobro,
0: hvala vam lijepo, lijepo pozdrav u Satnicu. Ja gledao spot pa sam pomislio da ste vi. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Snježane. Pa onda kažemo halo, kome dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
7: E, ja bi glasala za Darija.
0: Darija.
7: Ovi bosanski bečari i Anu Mariju.
0: Podrumski bečari i Ana Marija, dobro. Imamo mi naše podrumske bečare, oni su iz Vinkovaca.
7: Podrumski, pa onda može za njih bolje.
0: E, ajde. Pa to su naši, a bosanski su vam iz Vinkovaca tamo.
7: Znam. E, pa znam da nešto ima tu.
0: Aj, bečari su jedni i drugi.
7: A, ne se bečare dok
0: malo
7: dugo.
0: A šta će, mladi dečki,
7: neće
0: bečari,
7: dugo.
0: Mladi, dobro.
7: Evo, pozdravila bi ako mogu.
0: Možete.
7: Moju djecu koji sada putuju, sretan im put daleko, i pozdravljam svojih 6 unučadi i 5 praunučica.
0: Opa, krasna.
7: Ja sam vam bogata samo tako.
0: E, jeste, evo, to je bogatstvo pravo.
7: Baki, bari u Lapov te pozdrav. Uh-huh. I Boži njegove mami, uh-huh. Marije Šimić u Kešince, uh-huh. Tama u studiju i režiji, pozdrav gospođi Vesni, uh-huh. vama osobno, uh-huh. da nas vodite od one godine kad je počela 1961. Mm-hmm. Pa sve do sada prekrasni ste, nema vam para.
0: Eto, hvala vam lijepo, vama želim i ugodan dan.
7: I Jasminki Horvat, ja, to je pozdrav za sve. Hvala vam lijepo.
0: Hvala lijepo, do slušanja. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, izvolite.
8: Može za 3x3 glasa od Podrumski Bečari.
0: Dobro, upisano, hvala. Idemo dalje. Halo, dobar dan. Halo. Ništa. 813249822271. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Lijep pozdrav od Marka iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav Marku iz Semeljce.
9: Evo, ja sam za dvije majke. Uh-huh. Sinđir. Podrumske Bečare.
0: Dobro.
9: Po tri glasa i puno pozdrava vama, gospodinu Slavenu i Ivici u Kopanicu, Jozi Marici na Vir, baki Bari u Lapovce, Boži i njegovoj mami u Mrzolić, te Bajmati, Baboselci i Donje Dobrine.
0: Evo svima njima lijepi poziv.
9: Da, i bilo je lijepo u Ivankovu, sve se pokupiše čaje. Bilo je predivno. Do
0: slušanja, bog, bog. Do slušanja, lijep vam pozdrav. Mi ćemo ići prema mjestu broj 9. Leongard, bila mi je jedina, mjesto broj 9.
10: Tamburašnicin broj 9.

Neonske minute. Za kvalitetne minute. Za kvalitetne

Naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: A to su bili ti momci, tamoroški sastav Dunja, Život vrati. Podrumskim bečarima tri puta po tri glasa. Pozdrav Mariju Vlasovi za Ana Mariju Nikolina. Pozdrav vama i moja Adeliju Gašince. Glasave za sve, jer svi su mi dobri. Pa onda, lijepi pozdrav, može glas za podrumske bečare, može, upisano. 0911813296, brojevi su tamurašnice, broje tamurašnice za vaše SMS-ove uživo, a ovi brojevi 813249822271 vrijede za vaše pozive uživo. Držite se hlada, nemojte se baš previše izlagati ovome suncu, mene to nekako prejako odjednom. Halo!
1: Halo, dobar dan!
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijep pozdrav iz Breznice, Franjo.
0: Ma u Breznici, pa kako ste li vi iz Breznice?
1: Pa odlično, ko u turističkom mjestu.
0: Pa nekad smo se tamo išli hladiti, onaj bazen vaš i uživati.
1: Ma bio nekad, a sad je vrbarao se iz njega.
0: Ma znam da je tako kako je.
1: Pa da. Eto, lijep pozdrav svima i tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
0: Ajde, dobro. Ima li koji podrumski iz vaše kraja?
1: Ne, ima.
0: Ajde, neka, lijep mu pozdrav, evo njegov.
1: Eto, lijep pozdrav svima i čujemo se, ne znam.
0: Ajde, bazena nema, ali ima dobrih tamburaša uvijek u vašem kraju.
1: Tako.
0: Dobro, živjeli, lijep vam pozdrav. 813249822271. Ovo je tamburašnica Radio Đakova na 100,2 i 87,6 MHz. Pozdrav, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Bruno Bunjevca u Zoru, evo i mjesto broj 5, novi glasova, tri puta po tri za dom će uvijek zvati Darije Udovičić, sviđa vam se i ta pjesma, pa onda kaže, šta kaže sljedeće, glasovi za Branka Polića, za dvije majke, za Žonkicu, lijepi pozdrav iz Našica, pa evo poziva, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo treći puta kako ste rekli.
0: Opa,
2: da iskoristim, sada možda za slađu tri glasa.
0: To bi taj džoker bio za slađu, ste čuvali ko šećer na kraju.
2: Da, svirao nam u svatovima, zadnje svatove.
0: Ma nemojte reći.
2: da, prije 20 godina.
0: Aj, pa moralo bi, pa sad bi već mogao ponovo svirati.
2: Ne, da. Jako lijepo pjeva, meni su uvijek njegove pjesme lijepe.
0: Mm-hmm, vi pamtite još onog mladog kosca i...
2: Da, sve.
0: Kako da. Se te sve pjesme zovu njegove.
2: Da. Hvala vam puno.
0: Ajde ništa, lijep vam pozdrav. Bok, lijep vam pozdrav, 813249822271, ovo je tamburašnica Radio Đakova na 100,2 i 87,6 MHz. Pobjednici Kaptola bili su momci s tamburaškog sastava Astal, baš kao i prošle godine, i oni su izborili pravo i sudjelovanje na ovogodišnjim zlatnim žicama Slavonije. Astal, dio srca mog, mjesto broj 8.
3: Tamburašnicin broj 8.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova. Eto, ostalo mjesto broj 8, dio srca tvog. Jutro se probudim i sjetim se Ivane Škegro i njene pjesme Ako probudite sunce. Evo, pa onda neka je sjevo malo i zasviram, toliko za prvi dio Tamburašnice, čujemo se i u drugom dijelu.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, jučer su u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena 83 ugovora vrijedna više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda, koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Dodijeljeni ugovori usmjereni je na poticanje programa i projekata nevladinog sektora, i to u prvom redu poticanja zdravog, odnosno aktivnog starenja. Ugovor je uručen i Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Podrška na dohvat ruke, koji je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja. Vrijednost ugovora je 272.000 eura, a projekt će se realizirati tijekom 36 mjeseci. Glavne aktivnosti projekta su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija središnja tema je prakse, politike i transformacije baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu. U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje Dana sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora, profesora, doktora Drage Šuvarića, na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti bit će uručene rektorove nagrade. Sutra će se održati svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je 9 osoba ozlijeđeno. 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama dogodilo se na području Osijeka, jedna na području Baranje. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su jučer tehničku intervenciju zbog prometne nesreće na autocesti A5 Slavonika, spašavanje unesrećenih osoba iz vozila. Pri sudaru dva osobna automobila ozlijeđene su 4 osobe, a osim vatrogasaca i hitne službe intervenirala je i helikopterska hitna medicinska služba.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura zraka oko 31 Celzijev stupanj, trenutno u Đakovu 27 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on?
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice Tamburaške topliste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga utorka? Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara na mjesto broj 10. Leon Grd, Bila mi je jedina na mjesto broj 9. Dio srca tvoga, Astal na mjesto broj 8. Slađan, Poljak, Slađo, Ja sam prava večarina na mjesto broj 7. Sinđir, Klupa na mjesto broj 6. Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić, mjesto broj 5. A u zoru, Bruno Bunjevac na mjesto broj 4. Branko Polić, Dvije majke na mjesto broj 3. Podrumski bečari, Volio sam, Volile su mene na mjesto broj 2 i broj 1 tamburašnice Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Za kraj prvoga dijela tamburašnice prisjetili smo se Ivane i njene lijepe pjesme Ako probudite sunce, a evo još nešto lijepoga također, Viktorija Kulišić-Ženka, Ja glaci, za početak drugoga dijela tamburašnice.

0: Da, Dženka, krasna pjesma je Glacija, pa ona se već sad i opraštamo sa proljećem. 813249822271. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. 813249822271, brojevi su tamburašnice. Tri glasa za Ana Mariju, Slavonka sam vesela, pozdrav od Ivana. Glasovi za Astal, dio srca tvog, tri puta po tri glasa, podrumskim bečarima, volio sam, volile su mene glasovi. Za Ana Mariju, Joker, pozdrav iz Kumrovca, pozdrav iz Slavonskog Broda. Pozdrav, evo i vama, glasovi Ana Marije, podrumski bečari, volio sam, volile su mene, ponovo tri glasa, pa Bruni, a u zoru glasovi. Glasovi za Branka Polića, dvije majke, pa onda glasam za podrumske, glasam, ne piše za koga, obitelj Poljanak, pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati. Mi ćemo ići na mjesto broj 7, Slađan Poljak Slađo, ja sam prava bečarina.
1: Tamburašnicin broj 7.

0: Beto Slađo koji kaže da je prava bečarina. 813-249-822-271, ima li koga pri telefonu? 813-249-822-271. Tri glasa za podrumske bečare. Pozdrav od Nikoline. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Drugi put iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav Marko, drugi put.
1: Eto, hvala lipo. Sunčan iz Semeljaca, nije samo na Viru lipo.
0: Aj, pa da, dobro.
1: Eto, po tri glasa za dvije majke.
0: Uh-huh.
1: Sinđir, podrumske bečare.
0: Uh-huh.
1: I sretan rođendan Maricinoj mami u Kondrić. 93. I u ime moje susjede Vesne, to je mena teta, a Vesne se obitelj u Rimu, samo da kažem da imam veliki tableti sa raspletom poklon od te bake, da bi ga poživjela 100 godina.
0: Eto, lijepo to imate.
1: Eto, sve najbolje, čujemo se, bog, bog.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan. Halo. Pa ništa od ovoga poziva. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Tonju Isus i Marija, lijepi pozdrav iz pakleno vrući, okupani suncem Budrovaca, gospodine Mario.
0: A, pa kako je tamo tek na Budrovačkom brdu onda, Bože.
2: Joj, nisam bio od prekuće, moram otići malo opustit se, napustit ove moje tu, da se oslobodim svega malo, kad odem tamo, mozak napašu i milina.
0: No, pa sad ima tamo svega već ovaj...
2: Ima, hvala dragom Bogu, i odmora i posla malo se napravi onda i onda se odmori svoj.
0: Pa, samo na posao mislim.
2: A čujte, mora, nema ko će drugi,
0: Pa mora pokosit se, pa mora...
2: Evo, mora se pokositi, jutro zbacam gnojivo po kukuruzu tamo na drugoj kući, zabi koliće ponovo, baci gnojivo u kukuru, ma posla sam, malo to marve na rani što ima, ma šta kad ima se... Kako, ko na selu svašta.
0: A tako to ide. Dobro.
2: E, tako to. A, gospodine Mario, ovako. Ja sam, kako nema tonis pjesama stari, sad sve to nešto novo.
0: E, pa kad, dok vi tamo po Budrovačkom brdu odate, promijene se pjesme. Šta?
2: Je.
0: Dođu novi festival, dođu nove pjesme.
2: Ovako. Gospod Mario, ja bi za bosutske bečare,
0: nemamo,
2: a moja
0: bosutski,
2: supruga će za Anu Mariju,
0: podrumski.
2: Tri puta po tri glasa. Ovim putem želim pozdraviti mog imenjaka Brđu, Slavena, Katu Zvonaricu, Božu i njegovu mamu i sve ostale koji prate ovaj najbolji radio na svitu i našu lipu Slavenju. S Bogom i u zdravlju!
0: Ajde, lijep vam pozdrav, ja znam da bi vi sad malo na bosuce išli razladiti, ali ovo su podrumski bečari. Halo, dobar dan, ne bosutski. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan,
3: vama. Ja bih zastala za podrumske bečare, tri puta po tri glasa.
0: Eto, vi znate da su to podrumski, a ne bosutski bečari.
3: Naravno, kad su moji sinovi.
0: Pa Ladovina je u podrumu lijepa.
3: Da.
0: U podrumu se sam. A da, kad bude 30, šta kućeš, idem u podrum malo. Dobro, halo, dobar dan.
4: Halo, lijep pozdrav iz Podravine.
0: Iz Podravine.
4: Ja bih htjela glasati za podravske bečare.
0: Ma, za podravske?
4: Da.
0: Nemamo podravskih, imamo podrumske bečare.
4: A podrumske? Dobro, može i za podrumske, makar ja ne ide brado u podrum.
0: Ne idete u podrum, idete u Gorice.
4: Moram samo ići očistiti.
0: U Gorice idete tamo, kako zovete?
4: Je, nemamo više.
0: Nema više.
4: Nema gazde, onda meni ne treba.
0: Prodali ste vinograd i to
4: da,
0: je to.
4: Da,
0: no. Gorice. Nek sad mrad, nek mrad.
4: A ujedno bih htjela pozdraviti moju priju i prijatelja na Vir, moga sina Snahu i moju unučat koja uživaju u bazenu.
0: U bazenu su?
4: Da.
0: E pa lako
4: je, moraju još hladno, onda su oni u bazenu.
0: Proda se vinograd, kupi se bazen i briga.
4: Ne kupi se, uzida se.
0: Pa to mislim, eto.
4: Da, napravi se pravi bazen.
0: O, pa lijepo to, Bože.
4: I onda se oni i Ameli i Emilio uživaju.
0: Pa neka, pa zaslužili su. Eto.
4: Nego, sad imaju ferije, onda su zaslužili.
0: A, dobro, iz kojeg ste dijela Podravine? Iz Virja. A, pa da znam lokaciju, znate.
4: Da, tamo je bila Prkačijada, to ste vjerojatno čuli. Sad znate šta je Prkačijada?
0: Čuo sam. Nisam bio, ali evo čuo sam. Ja sam više tamo oko Pitomače istraživao.
4: Aha, evo je malo još dalje.
0: Otrovanjski breg i šta znam.
4: Aha, znam.
0: Znate, no. Pa tamo su ocjenjivanja vina bila i šta. Aha. Joj, nema će ime. Bože,
4: dobro. Lijepo je i kod nas u Virju. Pa, sve lijepo i uredno.
0: Je. Evo, lijep vam pozdrav u Podravinu.
4: A pozdravljam puno moju Slavoniju.
0: Što ste doročkovali, čurke?
4: Ne, ja imam klasični doručak. Aha. Kruh namazan sa margarinom, uh-huh, bezmasnim ili polumasnim, sir, uh-huh, i ovitku. I kava.
0: A što za ručak?
4: Ne, ja ne volim čurke.
0: Ne volite čurke? Pa ne. Dobro.
4: Ja sam čurka, ja sam odrasla sa drugim.
0: Na drugim ste delicijama. Dobro, da, u svakom slučaju, evo, lijep vam pozdrav u Podravinu.
4: Hvala lijepo i vama svima.
0: Do slušanja. Halo, dobar dan. Ništa od ovoga poziva. Tri glasa za Ana Mariju, kolege iz pošte, Mace, poštarice Irene, poštara. Evo, ima tih poštara. Svima lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Mariju.
0: Dobar dan vama.
5: E, hvala ti. Vruće nije, nadam se još.
0: Vruće? Ne znam kako je vani. Strah me i pomisliti. Morat ću da ja svog utočišta do bajera tamo. Pa da,
5: još je podnošljivo.
0: Ja, dobro, trebalo 23-24 je voda, to je idealno. Kad kažu more da. 24, pa joj, to je toplo.
5: Pa super, da.
0: Pa da, dobro.
5: Dobro je glasov Jana Marija i Joker su i sve.
0: Može, evo upisao sam.
5: Pozdrav svima, ajde.
0: Pozdrav i vama, hvala lijepo, mi idemo na mjesto broj 6, idemo malo prisjesti, sjesti na klupu sa Sinđirom.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Pa eto, Sinđir, klupa, mjesto broj 6, njima i glasovi putem SMS-a, pa za Ana Mariju, kolegice iz Đakova, Mara Irena Galeta iz Pošte, pozdrav vama, pa glasovi za podromske bečare, pozdravljam sve najvenovce, najviše Luku Bajkera i Sanju, tetu Jadranku, Helenu i Rudija i sve slušatelja Radio Đakova, Maja Perica piše. Glasove dajem za podromske bečare, 3x3 glase za Ana Mariju od Noela, svi glasovi za Ana Mariju. Ana Marija glasovi i Katija, lijepi pozdrav Katije, pa onda 3 glase za podrumske bečare, pozdrav od Marka, Nikoline, Filipa i Luke. Pozdrav iz Vladislavaca, glasovi za Ana Mariju, glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene. Poziv, halo, dobar dan. Halo, dobar dan, 813-249-822-271. To su brojevi telefona za vaše pozive u živo, dakle 813-249-822-271. Ako zovete iz Podravine 031, prije to znate. Halo, dobar dan.
5: Joker, znači, iz Semeljaca.
4: Joker
5: iz Semeljaca. Tri puta za dvije majke.
4: Dobro.
5: Pinđir. Podravske bečare, skoro sam
4: izdivanio. Sad bi Marko i vi malo u Podravinu, do
5: Virovine. Da, imaju lipe pjesme, eto i pozdrav tamo kudu, kod Virovitice, Turanovcu, podravskim sesvetama s kojima jako puno surađujemo. Mm-hmm. Samo jedna ispravka, ova baka u Kondriću što slavi 93 godine, nije mi ona pravila tableti, nego njena mama Lukačević koja je živjela u Semeljcima.
4: Aha.
5: Znači njena baka, eto, malo se gubim.
4: Da, tak je to na ovu.
5: Eto, do slušanja, do sljedećeg utorka.
4: Lijepi pozdrav, tako je to na ovu vrućinu, sparinu, glasovi od Franje, 3x3 glase i Joker za Ana Mariju. Ima li još koga? 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Evo poziva, halo, dobar dan.
6: Dobar dan, gospod Mario. Dobar. Ovi što zovu, brate, pričaju cijele tračeve.
4: Ma da.
6: Ovako, ja već dugo čekam, vjerna slušateljica iz Runjena, da li ima Branko Polić?
4: Ima, dvije majke.
6: Tako je, 3 glasa, može i 6, jer sam bila kod jedne prijateljice na soku od ove bazge, tako da nisam uspjela odmah na početak, i 6 glasova za Branka. Hvala lijepo, doviđenja.
4: Do slušanja, lijep vam pozdrav, vaši glasovi su upisani, mjesto broj 5, Dario Dovičić, dom će uvijek zvati.
7: Tamburešnicin broj 5.

0: Je to Branko Polić, dvije majke, mjesto broj 3. 813249822271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Sunčani i Piškoraca.
0: O, lijep vam pozdrav, gospodine Ante, u Piškoracu.
1: Pozdravljamo sve ljude dobre volje, oni koji su malo slabije volje. Evo, ova pjesma mi ženu razljutla. Pa hoće kaže, kako potrefi ovaj Branko, dobro da si ponovio ko pjeva.
0: Pa to je on to tako oslušao.
1: O, eto za nas, ovi koji smo neki koji su došli za nama, a neki koji smo mi doneseni u sepetu, dobro je.
0: Dobre, ja
1: mi... Dobre, svaka čast i hvala svima koji su nas donijeli i koji su nas primili.
0: Mm-hmm. Evo, eto, pogledajte i spot, eto, pa će vam biti još ljepše onda, evo.
1: Dobro, hvala ti.
0: Ajde da čujemo, kog ćemo ispozdravljati, imate vi koga?
1: Pa imao bi, zvao sam jučer jutrofon, pa nisam uspio dobiti. Dva najmanja unuka su... Njih pozdravljam koji su namijeli 1,5, 1,6 godina, eto tako. U Njemačku i pozdrav svima ovima je na Viru i svugdje, svima našima, ma gdje bili.
0: Mm-hmm.
1: Eto, želim sve najbolje svima.
0: Evo, sve najbolje.
1: Ja i moja žena i eto, ako neko čuje, ne ide preko grane da čuje da smo i mi ovdje živi.
0: Dobro, ajde.
1: Ajde, Mario, pozdrav tebi najviše i Radio Đakovo.
0: Hvala lijepo. Evo. Eto, bio to gospodin Ante iz Piškorovaca, 813249. Halo, dobar dan vama.
2: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Lijepi pozdrav.
0: Uh-huh, lijepi pozdrav i vama.
2: Hvala. Ovako, Mario, 3x3. Za Anu Mariju, dvije majke i Brunu.
0: I Brunu.
2: I pozdravljamo gospođu Nadu Čepinske Martince.
0: Mm-hmm.
2: E, hvala lijepo, Bog.
0: Hvala lijepo i vama, ugodan dan. Upisao sam vaše glasove, svako po jedan. 3x3, onda za Brunu Bunjevca putem SMS-a, pa glasovi za Slađu putem SMS-a. Za Branka Polića ponovo glasovi putem SMS-a za pjesmu Dvije majke. Glasovi za Podrumske bečare, volile su mene, mjesto broj 2, bilježimo glasove. A sada, kad smo već kod mjesta broj 2, idemo poslušati mjesto broj 2, Podrumski bečari, volio sam, volile su mene.
3: Tamburašnici broj 2.

0: Neonske minute.
1: Mana Outlet, Mall Centar Osijek, sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe, hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet, Mall Centar Osijek.
2: Građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike. 2 zidara, 2 tesara, 2 pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091-790-6320. Ponavljamo broj 091-790-6320.
3: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija, nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Čuli smo, dakle, i podrumske bečare, volio sam, volile su mene mjesto broj 2. Podrumskim bečarima, 3 puta po 3 glasa, zatim Bruno Bunjevac, a u zoru glasovi, glasam za Ana Mariju, pozdrav od Marine, obitelj Viprić iz Vuke daje svoje glasove za Ana Mariju, lijepi pozdrav vama u Vuku. Pa onda Sinđir, glasovi klupa, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati na mjestu broj 5, 3 puta po 3 glasa, pa ponovo za podrumske bečare glasovi, za pjesmu volio sam, volile su mene. Ponovimo, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Leon Grd, bila mi je jedina, Astal, dio srca tvog, Slađom Poljak Slađo, ja sam prava bečarina, Sinđir klupa, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati, Bruno Bunjevac u zoru, dvije majke, Branko Polić, podrumski bečari, volio sam, volile su mene, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. To su pjesme za koje ste glasali i ovoga utorka. Čuli smo i prijedlog Tamburaški sastav Dunja, Život vrati, malo smo se Ivane podsjetili i Dženke, i evo bic po mic dolazimo pred sam kraj današnje tamburašnice, današnje zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Naravno, novo druženje zakazujemo za idući utorak u isto vrijeme na istom mjestu, 10 sati i 15 minuta. Što da vam kažem, hvala lijepo za sve vaše pozive, za sve vaše glasove i naravno čujemo se još jednom za kraj današnje emisije. Poslušat ćemo aktualno mjesto broj 1, Ana Marija Žonka i Slavonka sam vesela.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Medija Servis i Radio Đakovo.
5: Glavni državni odvjetnik potvrdio, bilo je propusta u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu. SAD je izveo napade na Iran, Izrael napao Libanon. Beljo najbolji igrač i strijelac HNL-a, Kovačević najbolji trener.
4: Vijesti Medija Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je rezultate rada državnih odvjetništava u prošloj godini. Rezultati su tvrdi, jako dobri. Navodi da se zaustavio porast broja neriješenih predmeta, da je riješeno oko 30.000 predmeta u odnosu na godinu ranije, da se sustav kadrovski popravlja. Osvrnuo se i na tragično ubojstvo mladića u Drnišu, nakon kojeg je pokrenut izvanredni nadzor na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, gdje je stariji predmet protiv ubojice Kristijana Aleksića u ladici stajao 2,5 godine. Nalaz bi trebao biti gotov danas.
6: Utvrđeni su određeni propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, kada su uočene nepravilnosti.
4: Media Servis. Vijesti.
5: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjevića se tereti da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura, te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti je onih 450.000.
7: Kostanjević nije bio niti jest član Možemo. Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio je da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
5: Dodao je Tomašević.
7: Ustanova za upravljanje sportskim objektima ima novog ravnatelja, ima novo upravno vijeće i ja očekujem njih da apsolutno sve raščiste i da može konačno ustanova normalno raditi svoj posao zašto i postoje.
5: U međuvremenu su se zaredale oštre reakcije iz HDZ-a. Poslušajte izjavu premijera Andreja Plenkovića te saborskog zastupnika Krunoslava Katičića.
8: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju, veliki politički poraz Možemo.
9: tu se pokazuje sva laž i licemjerje onoga što se dešava na političkoj sceni, posebno od stranke Možemo, u kojem sada odjednom svi su oni nestali, otkazuju se presice, nema očitovanja, a samo si pokušavam zamisliti što bi bilo da je nešto slično se dogodilo, a da je u tome involviran netko iz Hrvatske demokratske zajednice, tako da je ovo ogolilo stranku Možemo.
5: Reagirala je i saborska zastupnica stranke Drito, te zastupnica u gradskoj skupštini Marija Selak Raspudić.
10: Kada izbore dobiješ na tezi da te progoni Turudić i mafija, da se protiv tebe i tvojih ljudi vode politički montirani procesi i kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za 2 milijuna eura i kada najveći dio tog novca propadne jer ga svjesno nisi zatražio nazad, onda je vrijeme da ponudiš ostavku.
4: Media servis. Vijesti.
5: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Državni tajnik Marco Rubio. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito, neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava osim iranskog režima. To je neprihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga upozorio je da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti izvan regije. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei poručio je da zaljevske sile više neće biti štit za američke vojne baze i da SAD više neće imati sigurno utočište u regiji.
4: Media servis. Vijesti.
5: Izraelska vojska pokrenula je novi val napada diljem Libanona i to nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio jače udare na Hezbolah unatoč produljenom primirju. Ponovio je da će srušiti Hezbolah.
11: Istina je da oni ispaljuju dronove na nas, dronove s optičkim vlaknima. Imamo poseban tim koji radi na tome i to ćemo riješiti. U međuvremenu pokazujemo otpor. Želim blagosloviti otpornost stanovnika sjevera koja nas sve nadahnjuje, ali ovo iziskuje od nas jačanje udara i jačanje intenziteta. Razbit ćemo ih nadmoćnom silom.
4: Sport.
12: Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Diondrena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem HNL-a proglašen je Dinamo veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone na golu je Malenica. U obrani se nalaze Ante Oreć, Scott McKenna, Sergi Dominguez i Marko Pajač. U veznom redu su Josip Mišić, Luka Stojković i Miha Zajc, dok napadačku trojku čine Ante Rebić, Aleksa Latković i Diondrena Beljo. Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u veliko finale NBA lige. Knicksi su u finalu istočne konferencije u četvrtoj utakmici serije sa 130-93 nadigrali Cleveland Cavaliers za konačnih 4-0 u seriji. Momčad iz New Yorka tako je došla do prvog finala nakon 27 godina, odnosno 1999. kada su u velikom finalu poraženi od San Antonio Spursa. A zanimljivo je kako bi ove godine za naslov mogli igrati baš protiv Spursa, jer se oni nalaze u finalu zapada i nakon 4 utakmice rezultat je 2-2 između njih i branitelja naslova Oklahoma City Thundera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Kako ide posao?
13: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
13: Nestane.
0: Magija?
13: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
13: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje. Rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 32 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 30 u Dubrovniku i Splitu, Rijeka je na 29, Zagreb na 28, Makarska, Karlovac i Zadar su na 27, u Osijeku, Slavonskom Brodu, Sisku i Varaždinu 26, u Bjelovaru i Gospiću 25. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjerene razvoje oblaka moguće poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32.
4: Media servis, najbrža istina.
14: Za radost.
15: Plava za sigurnost.
14: Narančasta za postojanost.
16: Ljubičasta za kreativnost.
14: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
14: Bijela za čistoću.
16: Crvena za ljubav.
14: Obojite dan bojama Radio Đakova.
17: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i podnevne vijesti Media servisa. Idemo lagano u novi glazbeni i programski sat. 12 nam je sati i 10 minuta, malo ćemo provjeriti naravno i trenutnu vremensku situaciju u našem gradu. Evo, kako smo i najavljivali, zapravo cijeli ovaj tjedan možemo očekivati izrazito toplo vrijeme uz stvarno vrlo visoke temperature. Slobodno možemo reći jedan ljetni tjedan, evo, s obzirom na sve ono što nas zapravo očekuje još u ostatku ovog tjedna, 27 Celzijevih stupnjeva, toliko trenutno mjerimo u našem gradu. Vlažnost nam je na 46%, dok nam je trenutni tlak zraka 1027 hektopaskala. Što se tiče same glazbe, mi ćemo u novi glazbeni sat krenuti s današnjim hitom dana.
14: Hit dana, Radio Đakova.
18: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Bruno Rački, a vi slušate moj novi single Fešta.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
7: Hrvatski autoklub donosi nam i prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim na stranicama Hrvatskog autokluba, nema nekih osobitih informacija vezanih uz naše slavonske ceste, pa čak i drugdje u Hrvatskoj sve je više manje pod kontrolom i slobodno možemo reći da je svugdje zapravo situacija relativno uredna. Evo, možemo samo zaželjeti da tako i ostane tijekom današnjeg dana i tijekom cijelog ovog tjedna koji je ispred nas. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
6: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo mi malo ponovno putovati, dragi naši slušatelji. Slijedi nam još jedna emisija Putujem bez putovanja. Danas idemo u Kansas City. Kansas City je naravno grad u američkoj saveznoj državi Missouri. Tamo je to najveći grad, ali nije glavni grad, s obzirom da je Jefferson City zapravo glavni grad savezne države Missouri. Šire područje grada, dakle metropolitanska regija, se proteže kroz dvije savezne države, Missouri i Kansas. Nadimak srce Amerike, grad Fontana i Pariz ravnice, eto, vrlo zanimljivi nadimci za grad. Prvi Evropljanin koji je posjetio prostor današnjeg Kansas City-a bio je Francuz Etienne de Vinard, koji je početkom 18. stoljeća zapravo istraživao taj prostor uz rijeku Missouri. Prvi grad na prostoru današnje metropolitanske regije bio je Westport, koji je osnovan također u 19. stoljeću. Tijekom američkog građanskog rata sam Kansas City imao je veliko vojno značenje, dakle evo vrlo poznata, možemo reći, borba između južnjaka i snaga Unije, odnosno sjevernjaka s druge strane. Nakon građanskog rata, grad se brzo razvio, posebno izgradnjom željezničkog mosta preko rijeke Missouri. Strukturu grada uredio je arhitekt George Kessler. Kansas City, dakle, nalazi se u središnjem dijelu Sjedinjenih Američkih Država, otud zapravo i dolazi taj nadimak srce Amerike, na samom ušću rijeke Kansas u rijeku Missouri. Sam grad ima negdje otprilike oko 200.000 stanovnika, odnosno oko 500.000 stanovnika, isprike na krivom podatku, ali cijelo metropolitansko područje ima malo više od 2 milijuna stanovnika, ali opet kažem, treba napomenuti kako je to metropolitansko područje zapravo u dvije savezne države, pa eto, možemo reći, cijeli grad ima oko 500.000 stanovnika. Spominjali smo i fontane koje su vrlo zanimljive, naime nema službenog podatka, ali po nekakvim neslužbenim podacima, nakon Rima, Kansas City je grad koji ima najviše fontana na cijelom svijetu, dakle drugi grad po broju fontana odmah iza Rima. Grad ima jednu pravokutnu strukturu ulica, jako puno parkova, širokih ulica sa drvoredima, pa eto, radi toga se zapravo uspoređuje s Parizom, a evo, uspoređuje se s Rimom zapravo zbog svojih brojnih fontana. Inače, u Kansas City-u se događa i radnja filma Dan poslije, koji govori o eksploziji atomske bombe u gradu. Ono što je zanimljivo, jedan naš svećenik, Marin Davorin Krmpotić, je evo bio na službi upravo kao župnik u Kansas City-u, hrvatski svećenik, preporoditelj, misionar i eseist. Tako da evo, riječ je o jednom vrlo zanimljivom američkom gradu, dakle išli smo u današnjoj emisiji do Kansas City-a, do grada koji se nalazi u američkoj saveznoj državi Missouri. Uz jednu pjesmu zaključit ćemo današnju emisiju Putujem bez putovanja.

0: Motorni trimer, glava Silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: proverili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

Glazba, vijesti, razgovori, teme. Vaš radio.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13. sati, slijede nam lokalne vijesti. U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, jučer su u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena 83 ugovora na više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda, koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Dodijeljeni ugovori usmjereni na poticanje programa i projekata nevladinog sektora, i to u prvom redu poticanja zdravog, odnosno aktivnog starenja. Ugovor je uručen i Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Život je vrijedan, živi ga, koji je usmjeren aktivnom starenju, osobito u područjima gdje se takva usluga ne provodi. Projekt traje 3 godine, a provodit će se u partnerstvu s udrugom Svetog Martina iz Belog Manastira. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje socijalne uključenosti, kvalitetu njihovog zdravlja te odgađanja institucionalizacije. Prema podacima iz izvješća pravobraniteljice za djecu za 2025. godinu, u Hrvatskoj su zabilježene 353 objave o udaljenju djece te 234 maloljetnika koji su se udaljili iz obiteljskog doma. Među njima je bilo i 6 djece te 105 maloljetnika koji su se u evidenciji pojavili više puta, upozorio je povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana nestale djece Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Najčešći navedeni razlozi odlaska iz obiteljskog doma su avanturizam, nepoštivanje roditeljskog autoriteta, utjecaj vršnjačkih skupina te problemi u školi, dok u velikom broju slučajeva razlog udaljenja nije naveden. Upravo ta činjenica upozorava koliko je važno pravodobno prepoznati što se događa u životu djeteta, s kim komunicira, osjeća li se sigurno, te ima li osobu kojoj se može povjeriti. Iako se većina djece pronađe ili sama vrati u roku od 24 sata, Ministarstvo unutarnjih poslova i pravobraniteljica za djecu upozoravaju da je prvih 12 sati od nestanka iznimno važno za pronalazak djeteta. Što je dijete dulje izvan sigurnog okruženja, to se povećava rizik od nasilja, iskorištavanja, trgovine ljudima ili drugih teških posljedica. Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija je središnja tema prakse, politike i transformacija baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu. U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje Dana sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora profesora doktora Drage Šubarića na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uručene su rektorove nagrade. Sutra će se održati i svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 9 osoba. 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama dogodilo se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su tehničku intervenciju zbog prometne nesreće na autocesti A5, spašavanje unesrećenih osoba iz vozila. Pri sudaru 2 osobna automobila ozlijeđene su 4 osobe, a osim vatrogasaca i hitne službe, intervenirala je i helikopterska hitna medicinska služba.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana možemo očekivati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probude, ljeto ispijem sa tvojih usana, pa se napijem.
3: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da je danas na gradskom groblju u Đakovu u 12 sati bio pogreb Đurđe Glumac, koja je preminula u 69. godini života. U 92. godini života preminula je Ljubica Drašković, njen pogreb započeo je na gradskom groblju u Đakovu danas u 13 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet.
0: Ča, ča.

0: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Mana Outlet Mall Centar Osijek, sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe, hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

Bila nam je to prekrasna pjesma Klape Rišpeta, takni me nogom ispod lancuna, 13 nam je sati i 30 minuta. Jedan kratki oglas za posao, pa nastavljamo dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Naime, građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike. Traže se dva zidara, dva tesara te dva pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica Đakova, a zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, dakle Andrije Hebranga 82A ili putem mobitela na broj 091 790 6320. Dakle, riječ je o građevinskoj tvrtki Nikačević, traže se dva zidara, dva tesara te dva pomoćna radnika. Adresa, dakle, za osobni dolazak Andrije Hebranga 82A ili broj mobitela 091 790 6320. Uz grupu Mejaši nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa. U 14 sati, naravno, Media Servis donosi nam svoje vijesti.

0: Mediaset.
1: Vijesti. Mediaset Servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Državno odvjetništvo objavilo je nalaz nadzora u predmetu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u kojem se vodi kazneni postupak protiv Kristijana Aleksića zbog posjedovanja oružja. Među ostalim utvrdilo je da je postupanje bilo ažurno i u rokovima, ali je utvrđeno i postojanje nepravilnosti u radu. Tako se navodi da je bilo osnovano u predmetu protiv okrivljenika predložiti sucu istrage, određivanje istražnog zatvora te tijekom istraživanja provesti psihijatrijsko vještačenje, što nije učinjeno, stoji među ostalim u nalazu. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei poručio je da zaljevske sile više neće biti štit za američke baze i da Sjedinjene Države više neće imati sigurno utočište u regiji, izvještava Reuters. Objava slijedi nakon noćnih napada SAD-a na Iran unatoč primirju dogovorenom u travnju. Prema iranskim agencijama, jedan od glavnih zahtjeva u pregovorima, oko kojeg ima puno neslaganja, je oslobađanje 24 milijarde dolara iranskih zamrznutih sredstava. Agencije javljaju da memorandum o razumijevanju predviđa odmrzavanje iranskog novca. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na jučerašnju nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om vezano za aferu Hipodrom.
2: Da, naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju. Oni moraju, to se nas zapravo. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili. Dobili smo potvrdu, i to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 32, Rijeci je 30, Zagrebu 29, Osijeku 28 stupnjeva. Sunčano i vruće, poslije podne, na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguće poneki pljusak. Pjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare jaka, sredinom dana i poslije podne, većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 29 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa.
3: Osjećaj.

0: nikad dosta.
1: Radio Đakovo.
2: Evo bilo su nam to i vijesti medija servisa točno u 14 sati, stare navike i prljavci, početak novog glazbenog i programskog sata, temperatura izrazito visoka, 29 Celzijevih stupnjeva.

0: te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
4: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
5: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
6: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
7: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
8: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
9: Dobrodošli u ženski rukometni.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu emisiju Put do zdravlja. Već možemo reći standardno, u današnjoj emisiji Put do zdravlja govorimo o tri različite teme, a evo, prva tema vezana nam je uz probavu, odnosno uz namirnice koje će nam, evo, pomoći u određenim problema sa probavom. Ne moramo puno toga promijeniti, vezano uz našu prehranu, dovoljno je postupno ubaciti neke od namirnica u naš jelovnik kako bismo primijetili određene pozitivne promjene. Najvažnije je pronaći ravnotežu i način prehrane koji nam naravno dugoročno najviše odgovara. Upravo te dosljedne, male navike mogu imati veliki utjecaj na zdravlje našeg crijeva te opće stanje našeg organizma. U nastavku današnje emisije Put do zdravlja govorimo upravo o tim namirnicama. Prva namirnica je jogurt, smatra se jednim od najpoznatijih prirodnih izvora probiotika koji nam naravno pomažu u održavanju zdrave ravnoteže naše crijevne mikroflore. Redovito konzumiranje jogurta može pridonijeti smanjenju nadutosti, zatvora te probavnih tegoba i naravno pomoći pravilnom radu probavnog sustava. Ono što se svakako treba naglasiti, korisne bakterije iz jogurta pomažu jačanju crijevne barijere te zaštiti našeg organizma od štetnih tvari. Osim toga, jogurt je bogat kalcijem i proteinima, pa predstavlja i jedan hranjiv, ali i vrlo praktičan izbor za recimo doručak ili nekakav međuobrok. Ono što je zanimljivo, i drugi proizvod je mliječnog porijekla, riječ je o kefiru. Dakle, kefir, fermentirani mliječni napitak, poznat po velikom broju i raznolikosti probiotičkih kultura, zbog čega se zapravo smatra jednim od najboljih saveznika zdravih crijeva, njegova redovita konzumacija može pomoći boljoj probavi, potaknuti rad crijeva te olakšati probleme poput recimo zatvora. Zahvaljujući procesu fermentacije, kefir sadrži manje laktoze od mnogih drugih mliječnih proizvoda, pa ga zapravo često lakše podnose osobe koje su osjetljive na laktozu. Osim što je koristan za probavu, ujedno je bogat proteinima, vitaminima i mineralima. Kiseli kupus je sljedeći proizvod o kojem govorimo. Fermentirani kiseli kupus prirodan je izvor probiotika koji pomažu održavanju zdrave te uravnotežene crijevne flore. Iako je niskokaloričan, vrlo je bogat hranjivim tvarima te sadrži čitav niz važnih vitamina, uključujući vitamine A, B, C, E i K. Osim što može pozitivno djelovati na probavu, kiseli kupus doprinosi jačanju imuniteta i zapravo jednog općeg zdravlja našeg organizma, a neka istraživanja pokazala su da može pomoći u ublažavanju simptoma, sindroma iritabilnog crijeva. Sljedeći proizvod o kojem govorimo je jabuka. Jabuka je jedan izvrstan izvor pektina, vrste topivih vlakana koje djeluju kao prebiotik i hrane korisne bakterije u crijevima. Upravo zbog toga može vam upravo jabuka pomoći u pravilnom radu probavnog sustava te održavanju zdrave crijevne flore. Osim što podržava probavu, jabuka pridonosi duljem osjećaju sitosti te su bogate antioksidansima koji štite naš organizam. Za najveću nutritivnu korist preporučuje se jabuku jesti zajedno sa njenom korom. Evo, nekako na prvu, možda djeluje onako i banalno, eto, proizvodi s kojima se susrećemo više manje svakodnevno, a zapravo su vrlo korisni i vrlo zdravi, vrlo potrebni zapravo našem organizmu. Napravit ćemo jedan glazbeni predah, malo zasvirati, malo se razgibati možda neki, a onda nastavljamo s današnjom emisijom i nastavljamo upravo s ovom temom, dakle namirnice koje mogu preporoditi našu probavu.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Nastavljamo evo sa listom namirnica koje mogu preporoditi našu probavu. Posljednje su bile jabuke, a sada naravno na red dolaze i banane. Banane su naime vrlo lako probavljive i nježne za naš želudac, zbog čega su česti izbor kod određenih probavnih tegoba. Sadrže prebiotička vlakna poput inulina koje potiču rast korisnih bakterija u našim crijevima te pomažu u održavanju zdrave probave. Osim toga, banane su bogate kalijem koji je vrlo važan za ravnotežu elektrolita te normalno funkcioniranje našeg organizma. Sadrže i vitamin B6 koji može pomoći u smanjenju osjećaja nadutosti. Zatim nam dolazi zob, izvrstan izvor prebiotika i vlakana, posebno beta-glukana koji može potaknuti rast korisnih bakterija u našim crijevima. Zobena kaša poznata je po tome što djeluje blago i vrlo umirujuće na želudac, te pomaže zapravo u pomoći zaštiti želučane sluznice od viška kiseline. Zahvaljujući visokom udjelu vlakana, zob podržava zdravu probavu i zapravo nam je na jedan dulji vremenski period daje osjećaj sitosti. Zatim, džumbir već se zapravo dugo koristi kao jedna prirodna pomoć kod različitih probavnih tegoba, uključujući recimo mučninu, nadutost ili onako osjećaj težine nakon jela. Neka istraživanja pokazuju da može pomoći u bržem pražnjenju želuca, što doprinosi lakšoj probavi. Poznati i po svojim protuupalnim svojstvima koji mogu umiriti nadražen probavni sustav. Osim toga, džumbir se jednostavno može uklopiti u prehranu, u čajevima, smutijima ili jelima. Recimo ananas, jedan također jako dobar izbor, bogat je promelainom, probavnim enzimom koji pomaže u razgradnji proteina i itekako može olakšati probavu nakon malo težih obroka. Tako da se eto ananas često povezuje zapravo sa boljim radom probavnog sustava, posebno se ananas preporučuje za sve one koji se osjećaju vrlo teško nakon jela ili imaju bilo kakvih poteškoća sa probavom proteinske hrane. Dakle, svježi ananas je puno bolja opcija od onog konzerviranog, tako da eto, pretpostavljam da to znate, ali eto, možemo malo naglasiti. Batat, također jedna lijepa i zdrava opcija. Batat je naime bogat vlaknima koji podržavaju zdravu probavu, te zapravo pomaže u sprječavanju zatvora. Posebno je koristan za održavanje zdrave crijevne flore, jer potiče razvoj korisnih bakterija u probavnom sustavu. Ljubičaste vrste batata sadrže i snažne antioksidanse koji dodatno pridonose zdravlju naših crijeva. Losos, naravno ne samo losos, nego i druge masne ribe, one su bogate omega-3 masnim kiselinama i poznate su po svom snažnom protuupalnom djelovanju. Smanjenje upalnih procesa u organizmu, uključujući i naš probavni sustav, važno je naravno za očuvanje naših crijeva. Losos je odličan izvor lako probavljivih proteina te aminokiselina koje pridonose pravilnom funkcioniranju našeg organizma. I posljednja namirnica o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, maslinovo ulje. Ekstra djevičansko maslinovo ulje često se povezuje sa zdravom probavom jer pomaže pravilnom radu crijeva te olakšava probavne procese. Smatra se da potiče rast korisnih bakterija u crijevima zato što je bogato polifenolimima, snažnim antioksidansima koji imaju protuupalna svojstva i mogu zaštititi probavni sustav. Osim toga, maslinovo ulje važan je dio mediteranske prehrane koja se smatra jednom od najzdravijih na svijetu. Evo, dragi naši slušatelji, prošli smo kroz sve najvažnije namirnice vezane uz našu probavu, odnosno namirnice koje nam mogu olakšati našu probavu i zapravo je učiniti puno, puno jednostavnijom i lakšom. Glazbeni predah, pa posljednja tema današnje emisije, što se događa s našim tijelom ako hodamo svaki dan.

Stani zverse, on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sredi iskrca.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Što će se dogoditi s našim tijelom ako počnemo hodati svaki dan? Hodanje, naime, u kombinaciji sa naravno zdravom prehranom i dobrim snom može pomoći da u potpunosti izbjegnete liječnika. Hod od 20 do 30 minuta svakog dana drastično može poboljšati ne samo naš izgled, nego naravno i naše zdravlje. Hodanje je naravno jedna super jednostavna aktivnost. Evo, svi koji imaju mogućnost hodati, mogu hodati. Naravno, ne morate biti u nikakvoj izrazitoj formi. Naravno, evo, morate imati puno dobre volje. To je uvijek onako možda i najveći preduvjet. Ali evo, hodanje nosi čitav niz zapravo benefita za naš cijeli organizam. Hodanje utječe čak i na naš mozak, kao što otkriva ova studija, aerobne vježbe sa malim učinkom poput hodanja sprječavaju ranu demenciju, smanjuju rizik od Alzheimerove bolesti te poboljšavaju cjelokupno mentalno zdravlje. Da ne spominjemo smanjenje mentalnog stresa i naravno održavanje više razine endorfina. Hodanje poboljšava i naš vid, iako se čini da su oči posljednja stvar koje zapravo imaju veze s našim nogama, hodanje zapravo koristi i njihovom zdravlju, može čak pomoći u borbi protiv glaukoma, ublažavanjem očnog tlaka. Ono što je logično, to vjerojatno svi znaju, hodanje je jako dobro za naše srce. Hodanje nije ništa manje učinkovito od recimo trčanja kada je u pitanju prevencija srčanih bolesti ili moždanog udara. Ova aktivnost pomaže u izbjegavanju srčanih problema, snižavanjem visokog krvnog tlaka i razine kolesterola, te poboljšavanjem cirkulacije naše krvi. Hodanje pomaže našim plućima, naravno ako ne hodate i pušite istovremeno, onda sigurno neće pomoći, naravno malo šale. Hodanje je aerobna vježba koja povećava protok kisika u krvotoku te pomaže zapravo trenirati naša pluća, isto kao i eliminirati toksine i određene otpade. Prevencija dijabetesa je jedna također važna stvar za progovoriti, malo je možda teško za povjerovati, ali evo, hodanje je puno recimo učinkovitije sredstvo u prevenciji dijabetesa od trčanja. Ovo istraživanje pokazuje da je skupina šetača pokazala poboljšanje tolerancije glukoze 6 puta veće od skupine trkača tijekom tih 6 mjeseci probnog razdoblja, tako da eto, za sve osobe koje imaju problema sa šećerom, zapravo puno bolja opcija od trčanja je recimo hodanje. Govorili smo o probavi, svi jako dobro znamo, hodanje svakog dana ne samo da će smanjiti rizik od raka debelog crijeva u budućnosti, već itekako može poboljšati našu probavu i zatvor, naravno pomažući u reguliranju pražnjenja naših crijeva. Bolji mišići, to ne moramo niti naglašavati, mišićni tonus, gubitak težine, naravno u slučajevima prekomjerne težine, također se mogu postići hodanjem. Mnogi stručnjaci onako ističu 10.000 koraka u danu kao evo jedan stvarni trening u teretani, osobito ako tu dodate nekakve intervale ili ako recimo hodate uzbrdo, tako da eto 10.000 koraka trebao bi biti neki cilj svake osobe, tu naravno naglašavamo, sve ovisi o vašoj dobi, o vašem trenutnom fizičkom stanju, o vašem zdravlju, naravno puno toga ovisi i o vašem vremenu, ali evo, ako ste sposobni hodati, pa makar i sporo, to bi bilo itekako dobro i pozitivno. Evo, gotovo svi moderni uređaji mjere nam korake, od naših mobilnih uređaja do evo pamtnih satova i nekih trećih uređaja, tako da eto, itekako je to jednostavno zapratiti. Naravno, kako sam rekao, potrebno je evo ipak malo zdravlja i jako, jako puno dobre volje i onako možemo reći samo motivacije kako bi evo svaki dan bili ustrajni na tom putu, kako bi bili aktivni. Naravno, beneficije za naše zdravlje i za naš cijeli organizam su stvarno ogromne. Evo nas, dragi naši slušatelji, na samom kraju današnje emisije Put do zdravlja, jedna lijepa pjesma za zaključak emisije. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav!

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova

0: sono te.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobran dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio javnosti rezultate rada državnih odvjetništva. U prošloj godini iznio presjek 2 godine svog mandata na čelu DORH-a.
2: Nakon što smo zaustavili trend porasta broja neriješenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnu pravcu, tako da rješavamo više predmeta nego što zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je rasplet afere Hipodrom, odnosno nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om.
3: Gledamo sve kako je to komunicirano, ja mislim da je tu gradonačelnik Tomašević pao na ispitu ili na testu odgovornosti, da jednostavno je ostao bez vjerodostojnosti i pokazao sve mane, sve nedostatke vlastite politike.
0: Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u drugo kolo Roland Garrosa. Čilić je na otvaranju turnira igrao protiv domaćeg igrača sa pozivnicom Moisea Kouame, a završilo je 7-6, 6-2, 6-1 za 17-godišnjeg Francuza. Kouame će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz ogleda Britanca Norija i Paragvajca Valjeha. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Rijeci Splitu je 31, Zagrebu 30, a Osijeku 29 stupnjeva. Sunčano je vruće, poslije podne, na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguće poneki pljusak. Pjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 29 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
5: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

Uz pjesmu Sanja krećemo lagano u novi glazbeni sat. Bile su nam ovo naravno vijesti medija servisa. Temperatura u našem gradu izrazito visoka, 31 Celzijev stupanj.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Nek moje ime ovdje oca znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam naravno prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Kao i nešto ranije, situacija je, možemo reći, nepromijenjena, sve više manje pod kontrolom, ne samo u Slavoniji, nego i drugdje u Hrvatskoj. Evo, zbog određenih radova na autocesti u blizini Zagreba je određena gužva, negdje otprilike oko 2 km. Sve drugo je više manje pod kontrolom. Eto, neka tako i ostane. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: zvijesti Radio Đakova.
1: U prometnoj nesreći kod Obrovca s ceste sletio minibus koji je prevozio učenike. Tri osobe primile su liječničku pomoć.
0: Blic vijesti.
1: Imotski domaćin skupa, Imotska krajina u Domovinskom ratu, 35 godina poslije.
0: Blic vijesti.
1: Nova uhićenja u Zagrebu i Karlovcu, u fokusu ilegalna trgovina duhanom.
0: Blic vijesti.
1: DORH objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić, Turudić na pola mandata zadovoljan.
0: Blic vijesti.
1: Najmanje 4 osobe smrtno stradale u sudaru vlaka i školskog autobusa u Belgiji.
0: Blic vijesti.
1: Rubio umanjuje značaj prijetnje Rusije o evakuaciji veleposlanstva.
0: Blic vijesti.
1: Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon, Netanjahu, razbit ćemo ih.
0: Blic vijesti.
1: Roland Garros, Dona Vekić lakoćom do drugog kola.
0: Blic vijesti.
1: Marin Čilić bez plasmana u drugo kolo Roland Garrosa, oprostili se Stanislav Wawrinka i Jel Monfils.
0: Blic vijesti.
1: Vatreni odradili prvi trening na Rujevici.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Slušate Domaći koktel Radio Đakova. Neonske minute.
1: Mana Outlet Mall Centar Osijek sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
8: Događanja i novine u gospodarstvu.
9: Analize, istraživanja,
8: savjeti, komentari i gosti.
9: O svemu tome u emisiji
8: Poslovni kalkulator.
10: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Poslovni kalkulator. Prva tema naše današnje emisije, Južna Koreja koja će pojačati nadzor nad globalnim ulaganjima mirovinskih fondova. Južnokorejski financijski regulator puno strože će nadzirati ulaganja domaćih mirovinskih fondova i banaka, kao i izloženost privatnim kreditnim fondovima. Prema podacima Službe za financijski nadzor, ulaganja korejskih mirovinskih fondova i drugih državnih fondova u privatne fondove porasla su za 55% ulaganja korejskih mirovinskih fondova i drugih državnih fondova u privatne fondove

odnosi se na dugove u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi, a posebno je zanimljiva struktura zapravo ulaganja prema sektorima, dok lokalne banke imaju ograničenu izloženost kreditima vezanim uz tehnologiju, državni fondovi imaju čak 22% izloženost tehnološkom sektoru. Naravno, možemo reći na cijelom tom financijskom tržištu primjetna je nervoza, bogati ulagači jednostavno su počeli povlačiti sredstva iz određenih fondova zbog prvenstveno straha kako bi evo umjetna inteligencija mogla poremetiti industriju. Izvješća ukazuju i na to da je HSBC pauzirao plan vrijedan gotovo 5 milijardi dolara za ulaganje u vlastite fondove privatnih kredita. Unatoč pojačanom nadzoru, FSS ističe da je trenutni rizik ulaganja na razini kojim se može upravljati, te poručuju da nastavljaju pozorno pratiti situaciju, ali i tržišne trendove kako bi osigurali stabilnost domaćeg financijskog sustava. Uz ovu vijest nadovezuje se i vijest veliki oprez na azijskim burzama uz novi rast tehnološkog sektora. Na azijskim burzama se tijekom cijelog današnjeg dana trguje izrazito oprezno, dok ulagači naravno i dalje, kao i u cijelo vrijeme, zapravo otkad traje ova situacija, evo, prate razvoj situacije na Bliskom istoku. Američke snage izvele su napad na jug Irana. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica u 7 sati bio je u plusu negdje oko 0,8%. Na ostalim burzama u, možemo reći, toj azijskoj regiji trguje se izrazito oprezno. Ulagače je naravno zabrinuo novi napad SAD-a na Iran. Posljednjih je dana Washington poručivao da su pregovori s Iranom profesionalniji i produktivniji, ali evo, svima nama zapravo koji pratimo sve te izjave i možemo reći sve što se događa nakon i prije tih izjava, eto, možemo slobodno reći da po svemu sudeći neće tu biti nikakvog dogovora, barem trenutno po ovim svim recentnim stvarima koje su se dogodile, tako da eto i ulagači naravno izrazito prate situaciju i ne žele se zalijetati sa nekakvim nepopularnim ili vrlo rizičnim financijskim odlukama, tako da eto slobodno možemo reći da je to vrlo, vrlo logično i očekivano. Naime, američke snage izvele su napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa te brodove koji su pokušavali postaviti mine. Poručili su da su napadi poduzeti u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Udari su izvedeni u trenutku kad je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da je postignut određeni napredak u pregovorima s SAD-om, ali da dogovor o okončanju sukoba naslijedi nužno vrlo uskoro. Posljednja tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, poslovni kalkulator. Banke sve više komuniciraju s klijentima digitalno, ali sigurnost i dalje ostaje najveći izazov. Financijski sektor sve se više zapravo oslanja na digitalnu komunikaciju s klijentima, no takav zaokret sa sobom nosi i određene rizike, od krađe podataka do određene reputacijske štete. Prema istraživanju koje je naručila tvrtka Rakuten Viber, 40% banaka i financijskih institucija koriste aplikacije za razmjenu poruka u komunikaciji sa svojim klijentima. Naime, upravo takvi kanali komunikacije bankama omogućuju brži kontakt s korisnicima, što je naravno pozitivno, jednostavnije slanje određenih obavijesti i učinkovitiju podršku, no uvijek, evo, uz sve benefite postoje stvari koje nisu tako dobre, kako recimo zaštititi klijente od prijevara, kako provjeriti identitet osobe s druge strane komunikacije i kako zapravo osigurati da važne i možemo reći privatne poruke doista budu pročitane.
Jedan od naravno najvećih rizika je mogućnost da recimo klijent podijeli podatke s pogrešnom osobom, primjerice korisnik primi poruku

poruku koja izgleda kao službena obavijest banke sa recimo logom banke pisana onako izrazito formalnim stilom u kojoj se od njega traži potvrda nekakve transakcije ili unosa sigurnosnog koda. Ako klikne na poveznicu ili podijeli svoje podatke, prevaranti mogu dobiti pristup računu ili recimo potvrditi transakciju. Pretpostavljam da svi vi koji evo slušate naš radio, pratite naravno i naš informativni program. Takvi slučajevi su nažalost izrazito česti i te financijske prevare, posebno putem interneta, sumnjivih nekakvih stranica, aplikacija, evo, učestalo se događaju i ajde još kad su štete, možemo reći, manji iznosi i sami ste znali čuti iznose po, ne znam, nekoliko tisuća eura ili čak nekoliko desetaka tisuća eura, pa evo, za banke, naravno, takvi slučajevi ne znače samo financijski gubitak, nego naravno i veliki pad povjerenja u njihove digitalne kanale. Tvrtka Viber, koju evo, možemo slobodno reći, koristimo gotovo svi, izrazito ističe važnost verificiranih službenih kanala, dakle oznaka autentičnosti, redovito podsjećanje klijenata na sigurnosna pravila te jasno usmjeravanje korisnika prema službenim kanalima komunikacije. Drugi rizik ide i u suprotnom smjeru. Banka mora biti sigurna da takve osjetljive podatke šalje pravoj osobi. Zato recimo dvofaktorska autentifikacija i dodatne provjere prije slanja nekakvih provjerljivih, odnosno povjerljivih informacija postale su zapravo na neki način jedan nužan dio digitalne komunikacije. Digitalna komunikacija banaka ne nosi samo sigurnosne rizike, jedan od čestih problema su i važne poruke koje klijenti uopće ne pročitaju, obavijest o nekakvoj recimo obveznoj uplati, promjeni određenih uvjeta, sigurnosnom upozorenju, jednostavno ostane zatrpana među ostalim mailovama ili porukama koje korisnik recimo uopće ne prati. Stoga još jednom apel svima evo koji koriste, dakle mobilne uređaje, mailove, digitalnu komunikaciju bilo kakvog oblika, uvijek evo izrazito pripazite kod upisivanja nekakvih povjerljivih podataka. Dakle, ono što je jako važno za napomenuti, dakle nemojte svoje brojeve vaših kartica upisivati na nekakvim sumnjivim stranicama, aplikacijama. Nešto što nije provjereno, što vam djeluje sumnjivo, uvijek bolje malo budite sumnjičavi i neke stvari provjerite ako treba i 5 puta, nego da se evo dogodi nekakva materijalna šteta ili nekakav veliki financijski gubitak, što je naravno uvijek moguća opcija. Evo, svi nekako znate da eto, prevaranti su uvijek nekako korak ispred ovih poštenih ljudi, tako da eto, budite izrazito oprezni, pazite s kim komunicirate i evo, nemojte nasjesti na nečiju prevaru, neće nitko se naravno predstaviti kao prevarant, nego će se predstaviti kao nekakva pravna osoba ili netko tko vam želi pomoći ili nešto olakšati. Dakle, izrazito budite oprezni. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, zaključiti današnju emisiju Poslovni kalkulator uz jednu lijepu pjesmu, a onda još kratko zasvirati, jer evo, dnevnik nam dolazi točno u 16.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, jučer su u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena 83 ugovora vrijedna više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda, koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Dodijeljeni ugovori usmjereni na poticanje programa i projekata nevladinog sektora, i to u prvom redu poticanja zdravog, odnosno aktivnog starenja. Ugovor je uručen i Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Život je vrijedan, živi ga, koji je usmjeren aktivnom starenju, odnosno u područjima gdje se takva usluga ne provodi. Projekt traje 3 godine, a provodit će se u partnerstvu s udrugom Svetog Martina iz Belog Manastira. Cilj ovog projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje socijalne uključenosti, kvalitetu njihovog zdravlja te odgađanja institucionalizacije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Prema podacima iz izvješća pravobraniteljica za djecu za 2025. godinu, u Hrvatskoj su zabilježene 353 objave o udaljenju djece te 234 maloljetnika koji su se udaljili iz obiteljskog doma. Među njima bilo je i 6 djece te 105 maloljetnika koji su se u evidenciji pojavljivali više puta, upozorio je povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana nestale djece Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Najčešći navedeni razlozi odlaska iz obiteljskog doma bili su avanturizam, nepoštovanje roditeljskog autoriteta, utjecaj vršnjačkih skupina te problemi u školi, dok u velikom broju slučajeva razlog udaljenja nije naveden. Upravo ta činjenica upozorava koliko je važno pravodobno prepoznati što se događa u životu djeteta, s kim komunicira, osjeća li se sigurno, te ima li osobu kojoj se može povjeriti. Iako se većina djece pronađe ili se sama vrati u roku od 24 sata, Ministarstvo unutarnjih poslova i pravobraniteljica za djecu upozoravaju da je prvih 12 sati od nestanka iznimno važno za pronalazak djeteta. Što je dijete dulje izvan sigurnog okruženja, to se povećava rizik od nasilja, iskorištavanja, trgovine ljudima ili drugih teških posljedica. U situacijama nestanka djeteta, bijega ili drugih oblika ugroze, dostupna je Europska linija za nestalu djecu 116 000. Ona je namijenjena podršci djeci, roditeljima i skrbnicima u situacijama kada dijete nestane, pobjegne od kuće ili iz ustanove, kada ga drugi roditelj odvede u drugu državu, kao i kad je riječ o djetetu u migraciji bez zakonskog zastupnika ili djetetu koje je žrtva trgovine ljudima. Linija je besplatna i dostupna je 24 sata dnevno, svakog dana u godini.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija je središnja tema prakse, politike i transformacije baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje Dana sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora, profesora doktora Drage Šubarića, na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uručene su i rektorove nagrade. Sutra će se održati i svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 9 osoba. 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama dogodilo se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su jučer i jednu tehničku intervenciju zbog prometne nesreće koja se dogodila na autocesti Slavonika A5, spašavanje unesrećenih osoba iz vozila. Pri sudaru dva osobna automobila ozlijeđene su 4 osobe, a osim vatrogasaca i hitne službe, intervenirala je i helikopterska hitna medicinska služba.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, nastavlja nam se sunčano i vrlo vruće vrijeme. Poslije podne u unutrašnjosti, uz porast na oblake, lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje i vrlo izraženi. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti, prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Što se tiče temperature, ona će se u najnižem, ona najniža temperatura kretat će se između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, najtoplija dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Što se tiče sutrašnje temperature u našem gradu, ona bi mogla biti još toplija nego današnja. Danas smo išli do maksimalno 31 Celzijevog stupnja, sutra bi mogli ići za još jedan stupanj iznad toga, dakle do 32 Celzijeva stupnja. Temperatura najniža u našem gradu za sutra predviđa se oko 17.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
2: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probude. Ljeto ispijem sa tvojih usana, pa se napijem.
3: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: Dragi naši slušatelji, slijedi nam današnji Hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Bruno Rački, a vi slušate moj novi single Fešta.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1. Sve

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Dogodilo se na današnji dan, 26. svibnja 1805. godine, Napoleon Bonaparte proglasio se kraljem Italije. 1828. u njemačkom Ninbergu zatečen je Kaspar Hauser, najslavniji slučaj divljeg djeteta. 1854. Francuska i Velika Britanija okupirale su Grčku luku Pirej poslije objave blokade Grčke zbog pokušaja napada na Tursku. 1865. godine predajom zadnje jedinice Konfederacije završio je američki građanski rat. 1889. otvoreno je dizalo na Eiffelovu tornju. 1895. Nikola II. Postao je ruski car. 1923. održana je prva utrka 24 sata La Manša. 1942. vojska Trećeg Rajha počela je napredovanje prema Kavkazu i Staljingradu, što je bio uvod u Staljingradsku bitku, ključnu vojnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. 1972. u Moskvi je potpisan ugovor između SSSR-a i SAD-a o ograničenju strategijskog nuklearnog naoružanja. 1986. godine Europska unija prihvatila je zastavu sa 12 zvjezdica, a na današnji dan 1992. godine oslobođena je Mokošica.
1: Na današnji dan.

0: na outlet Mall Center Osijek.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Klima i mi. Ekstreman toplinski val u Europi, srušeni su brojni rekordi. U više od 20 francuskih gradova zabilježene su najviše svibanjske temperature u povijesti mjerenja. Ujedinjeno Kraljevstvo

0: srušilo je nacionalni rekord uslijed ekstremnog proljetnog toplinskog vala. Živa u termometrima raste, možemo reći, znatno iznad onih uobičajenih vrijednosti, recimo to se posebno odnosi i na Španjolsku, a meteorolozi najavljuju da će se ovakvo vrijeme zapravo nastaviti u sljedećim danima, ne samo u našoj lijepoj Hrvatskoj i našoj lijepoj Slavoniji, nego zapravo u cijeloj Europi. Tako je recimo britanski meteorološki ured jučer objavio da je srušen apsolutni temperaturni rekord za svibanj nakon što je na londonskom Heathrow izmjereno 34 Celzijeva stupnja. Očekuje se da će temperature tijekom ovog tjedna u brojnim europskim državama ići iznad 35. Francuska nacionalna meteorološka agencija priopćila je da su rekordne temperature zapravo posljedica toplinske kupole, pri čemu je vrući zrak iz Maroka zarobljen ispod jednog područja visokog tlaka. Dodali su kako Europa može očekivati da će takvi događaji biti sve češći, sve intenzivniji i zapravo sve raniji. Modeli su već pokazali da zbog klimatskih promjena toplinski valovi u lipnju sada su oko 10 puta vjerojatniji u Europi nego u predindustrijsko doba, a čini se da isti trendovi postaju vidljivi i za mjesec svibanj. Ovo produljenje sezone toplinskih valova u potpunosti je u skladu s posljedicama klimatskih promjena, izjavio je za agenciju France Press klimatolog Robert Votard. U kojem smjeru sve to ide i gdje je granica svega ovoga, naravno, ostaje nam za vidjeti, a mi ćemo naravno i dalje ovakve stvari pratiti u našoj emisiji Klima i mi.
1: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: 17 sati. DORH objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić, Turudić na pola mandata zadovoljan. Reakcija na nagodbu Kostanjevića je upiranje u zagrebačku gradsku vlast. SAD unatoč primirju i pregovorima napale Iran, Tehran poručio da zadržava pravo na odmazdu. Dodijeljene nagrade najboljim igračima HNL-a.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na polovici mandata izrazio je zadovoljstvo i ponos postignutim rezultatima DORH-a. Ne dijele svi isto mišljenje o pravosuđu u zemlji, a gorak okus ostavlja i dalje slučaj ubojstva u Drnišu, dok dvijema sutkinjama Općinskog suda u Šibeniku visi nad glavom stegovni postupak. Izvanredni nadzor DORH-a u Općinskom državnom odvjetništvu također je pokazao nepravilnosti, no Turudić kaže postupanja neće biti, uočili smo ih i ranije i sankcije su poduzete.
2: Postupanje Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku vezano za slučaj dvostrukog ubojice Kristijana Aleksića za ilegalno posjedovanje oružja iz 2023. godine bilo je ažurno i u rokovima, ali utvrđeno je i postojanje nepravilnosti u radu. Navedeno je u nalazu izvanrednog nadzora kojega je DORH uputio nakon što je Aleksić ubio maturanta u Drnišu dok je 2,5 godine čekao ročište na sudu. Navode da je bilo osnovano tražiti istražni zatvor, što nije učinjeno, da je bilo osnovano provesti dokaznu radnju psihijatrijskog vještačenja, što također nije učinjeno. Nepravilna procjena zamjenice općinske državne odvjetnice i općinske državne odvjetnice u predmetu posljedica je neodgovarajućeg sagledavanja svih okolnosti počinjenja djela i počinitelja, ali nema obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja. Utvrđeni propusti i nepravilnosti u radu sukladni su s tadašnjim načinom postupanja općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, zaključak je izvanrednog nadzora. Šef DORH-a Ivan Turudić je poručio da DORH ne bježi od odgovornosti.
3: Mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti.
2: Rekao je da su nepravilnosti uočene još tijekom izvanrednog pregleda rada 2024. godine, kad se utvrdilo da Šibensko općinsko državno odvjetništvo odstupa od načina rada ostalih državnih odvjetništava upravo u dijelu dovođenja uhićenika radi ispitivanja, provođenja dokazne radnje ili odluka o stavljanju prijedloga sucu istrage za određivanje istražnog zatvora.
3: Posljedica toga je činjenica da je sačinjena jedna rekonstrukcija upravljačkog dijela općinskog i županijskog državnog odvjetništva.
2: Konkretno, došlo je do zahtjeva za razrješenje općinske državne odvjetnice, a potom i do neimenovanja županijske državne odvjetnice u Šibeniku. Još ranije protiv dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku ministar pravosuđa inicirao je stegovni postupak, a predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostovac Nikola Grmoja na sve to kaže.
4: Odgovornost u ovom slučaju Drniša je i državnog odvjetništva i policije. I laž je da je odgovornost samo na ove dvije sutkinje.
2: Što se generalno tiče rada DORH-a od kako ga je Turudić preuzeo, kaže ponosan je jer su rezultati jako dobri.
3: Rješavamo više predmeta nego što zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine.
2: Ocjenu DORH-u dali su i HDZ-ovac Krunoslav Katičić, predsjednik IDS-a Loris Peršurić te očekivano najgoru Mostovac Nikola Grmoja.
5: I za rada državnog odvjetnika imate čitavu lepezu postupaka, a meni se čini i moj dojam je da je dokazano da se radi po pravilima struke i da nema nedodirljivih.
6: Onaj koji je zgriješio definitivno treba i odgovarati. Nije to neko zaslužen za to, jednostavno sustav mora funkcionirati.
4: Ocjena je nedovoljan jer ja znam osobno da u ladicama DORH-a postoji čitav niz predmeta koje se tamo kisele i koje on ne želi otvoriti.
2: Za Medija servis Andreja Marić.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: A u Saboru je glavna tema bila jučerašnja nagodba bivšeg ravnatelja Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om, prema kojoj je priznao krivnju u aferi Hipodrom. HDZ likuje Možemo se pravda, a neki zazivaju ostavku zagrebačkog gradonačelnika.
7: Afera Hipodrom sada više nije politička konstrukcija, što su silno htjeli prikazati, nego je priznanje jednog modela, modela korupcije, modela kriminala, kojim SDP i Možemo vode grad Zagreb.
8: Poručio je saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak, a da bi posljedicu ove afere trebao osjetiti gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, smatra i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
9: Kada izbore dobiješ na tezi da te progoni Turudić i mafija, da se protiv tebe i tvojih ljudi vode politički montirani procesi i kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za 2 milijuna eura, onda je vrijeme da ponudiš ostavku.
8: Ipak iz stranke Možemo naglašavaju da Kostanjević nije niti ikada bio njihov član, a Sandra Benčić naglasila je kako u ovoj aferi postoji samo jedna stranačka boja, a ona nije zelena.
10: Jer je Eurolex tvrtka koja je sudjelovala u počinjenju tog kaznenog djela i ne samo tog, nego koja je sudjelovala i u međunarodnom lancu organizirane prijevare oko PDV-a, dok je to rađeno bila u suvlasništvu moćnog člana HDZ-a, nekadašnjeg tajnika Odbora za branitelje.
8: Unatoč tome, njen kolega Damir Bakić rekao je kako su svi razočarani činjenicom da među gradskim službenicima imaju ljude koji su skloni činiti takva teška kaznena djela.
11: Najvažnije je ono što smo od početka tvrdili i tražili u cijelom tom predmetu, da se utvrdi odgovornost, da se nađu krivci i primjereno kazne i također da se grad obešteti za štetu koja je načinjena. U tom smislu važno je odmah naglasiti i to da je grad već podnio imovinsko-pravni zahtjev, da se novac od obiju strana vrati.
8: Mostovi Marin Miletić i Nikola Grmoja smatraju kako HDZ u ovom slučaju nema pravo moralizirati.
12: Pročitao sam ovaj komentar Andreja Plenkovića i kaže to je težak poraz za Možemo. A moj Plenkoviću, ti si onda potučen do noga.
13: Bolje mu je da šuti, jer su u prsti njegovih ministara i njegovih ljudi koje politika postavlja sportske saveze otele desetke i desetke milijuna eura.
8: Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, kojem je odgovorila Sandra Benčić.
3: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
10: Gradonačelnik Tomašević je rekao da možda bi trebalo prvo objasniti kako to da je baš on prvi i jedini politički čelnik koji ide u kandidaturu tjedan dana prije izbora priveden na USKOK da svjedoči, a da je optužnica u tom slučaju podignuta tek 6 mjeseci kasnije. Kakva je to priša bila?
8: Prozvani Tomašević oglasio se istim riječima kao i njegovi kolege te poručio.
14: Ustanova za pravnje sportskim objektima ima novog ravnatelja, ima novo upravno vijeće i ja očekujem njih da apsolutno sve raščiste i da može konačno ustanova normalno raditi svoj posao.
8: No čini se kako aferama u gradu Zagrebu nije kraj, nakon što je Tomašević izjavio da je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević podnio ostavku upravi holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Za Medija servis Jura Koprek.
15: Šef Zagrebačke Vodoopskrbe podnio ostavku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare obznanio ostavku Marka Blaževića zbog izvida povezanih sa javnim nabavama u toj tvrtki.
16: Znači, danas je ostavku podnio voditelj podružnice VIO od opskrbe i odvodnje, znači, pardon, ne podružnice, nego tvrtke kćeri unutar Zagrebačkog holdinga, Marko Blažević. Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer je uprava Zagrebačkog holdinga bira, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći, da smatram da je ispravno postupio, kako ne bi bio teret firmi, znači vodoopskrbi i odvodnji, koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba.
1: Media servis Vijesti plus.
15: Sjedinjene Američke Države unatoč primirju i pregovorima izvele su napade na jug Irana, koji je odgovorio da zadržava pravo na samoobranu. U isto vrijeme Izrael nemilice nastavlja s udarima na Libanon.
2: Nakon tjedana uglavnom neizravnih razgovora, iranska i američka strana otvorene su za postizanje dogovora kada je riječ o memorandumu o razumijevanju, prvom koraku prema zaustavljanju rata, koji bi pregovaračima osigurao 60 dana za postizanje konačnog dogovora. Prema glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaelu Bageju, okvir je usmjeren na kraj rata i pomorsku blokadu SAD-a u zamjenu za poduzimanje koraka da Teheran osigura siguran tranzit u Hormuškom tjesnacu. Predmet rasprava je i odmrzavanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, dok bi se pitanje iranskog nuklearnog programa kamena spoticanja u mirovnim pregovorima rješavalo u drugoj fazi. Jasno je da američka strana neće lako od toga odustati, jer predsjednik Donald Trump opet ponavlja. Iranski obogaćeni uran mora biti poslan u SAD na uništenje ili će biti uništen negdje drugdje. Na pregovore se osvrnuo i američki državni tajnik Marco Rubio.
17: Predsjednik je prije samo nekoliko dana imao vrlo važan povijesni razgovor s nizom čelnika iz regije. Mislim da postoji snažna usklađenost i dogovor oko toga kako bi preliminarni nacrt trebao izgledati. Mislim da će kao i kod svega ovakvog trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi, rečenice. Tako da ćemo to morati razraditi. Ako želimo postići dogovor, morat ćemo proći kroz taj proces. Ali ovo je situacija u kojoj ćemo ili postići dogovor ili ga neće biti.
2: I dok diplomacija radi u tišini, dvije strane razmjenjuju teške riječi nakon što je Amerika izvela nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da je riječ o samoobrani i da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Oglasio se iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei i poručio da zaljevske sile više neće biti štit za američke vojne baze i da SAD više neće imati sigurno utočište u regiji. Iranska revolucionarna garda poručila je pak da zadržava pravo odgovora na svako američko kršenje primirja. Za to vrijeme Izrael nastavlja s bombardiranjem juga Libanona, dok izraelski premijer Benjamin Netanjahu još jednom obećava da će srušiti Hezbollah.
18: Istina je da oni ispaljuju dronove na nas, dronove s optičkim vlaknima. Imamo poseban tim koji radi na tome i to ćemo riješiti. U međuvremenu pokazujemo otpor. Želim blagosloviti otpornost stanovnika sjevera koja nas sve nadahnjuje, ali ovo iziskuje od nas jačanje udara i jačanje intenziteta. Razbit ćemo ih nadmoćnom silom.
2: Za Media Servis, Barbara Kreškedmenec.
1: Intervju Media Servisa.
15: Za samo nekoliko dana kultura ponovno dolazi na trgove i ulice, ulazi u parkove te ispred vaših vrata. U Zagrebu započinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. Mi smo tim povodom u intervju Medija Servisa ugostili direktora festivala Zlatana Jagenca, koji je naglasio ove smo godine podigli ljestvicu visoko.
19: 4 dana, 7 lokacija. Od 28. do 31. svibnja posjetitelje očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što su to pripremili posjetiteljima te što nas čeka iza ugla? U intervju Medija Servisa ispričao nam je direktor festivala Cest is the Best, Zlatan Jaganjac.
20: Ono što nas očekuje, vi ste rekli, dolazi ispred vaših vrata, ja ću reći dolazi čak i iznad naših glava. Dakle, evo po prvi put, premijerno, to nitko nikad u Zagrebu nije vidio, iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici, to je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo preko Manduševca, iznad Manduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put, izvešće ga naša performerica Antonija Gašparov, a izvešće se još u subotu točno u podne i u nedjelju u 19 sati.
19: Festival spaja umjetnike iz cijeloga svijeta, a svake godine na redu je suradnja s drugom zemljom partnerom. Ove godine to je Italija, otkrio je Jaganjac. Cest je poznati i po svojim otkačenim popratnim događanjima, poput utrke čistača ulica na Trokolicama, koji će se održati i ove godine.
20: To je tradicionalna priča i mislim da je ove godine sigurno 20. a možda i koju godinu više se održava. I ove godine ćemo prvi put imati na trgu, dakle u četvrtak, točno u podne, veliku žensku i veliku mušku utrku. Dakle, nastupit će i djevojke i naši dečki koji vrijedno svaki dan čiste zagrebačke ulice i trgove.
19: Festival slavi jubilarno 30. izdanje, a koja je tajna dugovječnosti ovog festivala? Jesu li višemjesečne pripreme, ali iskustvo ključ? Otkrio nam je naš sugovornik.
20: Pa i Hadži kad su 97. godine pokrenuli festival, on je trajao jedan dan i bio je na Cvjetnom trgu. To vrijeme, ajmo reći, bilo nekako možda malo sivilo, jel? Još uvijek ono, nije se ni cijela Hrvatska oslobodila i tako dalje. Jedan takav festival je unio jednu vedrinu, ritam, dobar u grad. Ljudi su to odmah prepoznali, prihvatili, tako da se on iz godine u godinu sve bolje i bolje primio i evo danas.
19: Za kraj, direktor festivala Cest is the Best pozvao je sve zainteresirane da se pridruže ovoj kultnoj zagrebačkoj manifestaciji.
20: Dođite na jednu veliku i veselu pozornicu, a i vi ste dio festivala. I zato svi na Cest is the Best.
19: Za Media Servis, Nina Mohorović.
1: Media Servis, vijesti plus.
15: U sklopu konferencije In Medias Press održan je panel posvećen radiju u ritmu promjena. Razgovaralo se o transformaciji radija u suvremenom medijskom okruženju i njegovom prilagodbom novim navikama publike i digitalnim platformama. Koliko je audio industrija zaista jaka i tko je stvarna konkurencija radiju danas, na konferenciji je govorila predsjednica Hrvatskog radijskog foruma Silvija Lunderoš-Imleša.
5: Glavni konkurenti su nam nove streaming platforme, novi formati, digitalni, novi audio formati. Prvenstveno tu mislim na streaming platforme, a onda i podcast. Pa, ajmo to na ovo odgovoriti iz pozicije slušatelja. Kad slušatelje pitamo zašto radio, a ne primjerice Spotify, najčešći odgovori su želim da me nešto iznenadi, želim taj element iznenađenja, ne da mi se slagat playlistu, želim vidjeti što je u trendu, u glazbenom formatu koji se meni sviđa i želim biti ugodno iznenađen. Želim da se čuje moj glas, želim čuti ljudski glas jer sam jako usamljena. Ljudi su danas izuzetno usamljeni. Sport.
21: Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Najbolji igrač i najbolji strijelac je Dion Drena Beljo, a uvršten je i u idealnih 11.
22: Da, stvarno jedna velika večer za mene i stvarno izuzetno sam ponosan i sretan što sam dobio nagradu za najbolji igrač, najbolji strijelac sam već znao da će dobiti. Ponavljam još jednom, stvarno sretan, izuzetna privilegija i vjerovao sam u sebe da mogu zabiti jako puno gola. Ali da mi je neko rekao prije sezone da će zabiti 31, vjerojatno ne bi vjerovao. Tako da premašio sam ta neka svoja očekivanja i stvarno sam presretan zbog toga.
21: Najbolji golman je Marko Malenica, najbolji mladi igrač Luka Stojković, dok je nagradu za najboljeg trenera dobio Mario Kovačević. Nogometnim vijestima dodajemo da se u Rijeci nalazi hrvatska nogometna reprezentacija za prvi dio priprema uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić prvi dan priprema imao je 9 igrača na raspolaganju, dok će preostalih 17 u Rijeku doći do 29. svibnja. Podsjetimo, Hrvatska 2. lipnja igra prijateljsku utakmicu protiv Belgije na Rujevici, a 5 dana kasnije u Varaždinu gostuje Slovenija. Na svjetskoj smotri Hrvatska će igrati protiv Engleske, Paname i Gane. Hrvatski tenisači imali su djelomično uspješan dan na Roland Garrosu. Dona Vekić je prošla u drugo kolo ženske konkurencije pobjedom protiv domaće tenisačice s pozivnicom Tubelo, a završilo je 6-3 6-2. Neuspješan nastup imao je Marin Čilić kojeg je sa 7-6 6-2 6-1 izbacio domaći 17-godišnjak Kuame. U parovima je drugo kolo izborio Nikola Mektić koji je s Amerikancem Austinom Krajčekom sa 6-4 6-4 bio bolji od Francuza Manarina i Martana. Hrvatski karate ponovno se u Zagreb vratio s koferom punim medalja s europskog prvenstva održanog u Frankfurtu. Kad se podvuče crta, to je 6 medalja, 2 zlata, srebro i bronca u pojedinačnoj ženskoj konkurenciji te bronca u ekipnoj, a u muškoj su braća Anđelo i Ivan Kvesić dodali bronce. Ema Zgardeli osvojila je svoje treće uzastopno zlato i dodala europsku broncu. Do zlata je stigla i Sadea Bečirović.
23: Konačno ta pojedinačna koju sam dugo iščekivala i ta ekipna nakon 3 godine što smo osvojile. Jednostavno još nisam svjesna šta sam napravila i šta smo kao ekipa napravile i jednostavno čekam da se slegnu dojmovi da to sve bude kako treba.
21: Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u veliko finale NBA lige. Knicksi su u finalu istočne konferencije u 4. utakmici serije sa 130-93 nadigrali Cleveland Cavalierse za konačnih 4-0 u seriji. Momčad iz New Yorka tako je došla do prvog finala nakon 27 godina, odnosno 1999. kada su u velikom finalu poraženi od San Antonio Spursa. A zanimljivo je kako bi ove godine za naslov mogli igrati baš protiv Spursa, jer se oni nalaze u finalu zapada i nakon 4 utakmice rezultat je 2-2 između njih i branitelja naslova Oklahoma City Thundera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
15: Na kraju ponovimo, DORH objavio nalaz nadzora slučaju Aleksić, Turudić na pola mandata zadovoljan.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
15: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
24: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
25: Graditeljstvo Pave Vukelić traži inženjera gradilišta u Zagrebu. Javi im se do 28. svibnja. Graditeljstvo Pave Vukelić traži i soboslikara u Zagrebu. Prijave traju do 7. lipnja. Sankta Domenika traži prodajnog savjetnika. Mjesta rada su Zagreb i Zadar. Javi im se do 6. lipnja. HN Electric traži električara. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 20. lipnja.
24: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr. We'll be right back.
1: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
0: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Posle podne unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te navečer bura. Najniža temperatura većinom od 12 do 17 na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
6: Oprosti ja bi sve, pjevaju nam grupa Buđenje i Matija Cvek na početku novog glazbenog sata. Bile su ovo Vijesti Plus Media Servisa. Evo, odmah nakon njihove pjesme slijedi nam i današnji hit dana.
7: U koju škrinju od života da je smislim

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Slijedi nam i nešto novo iz svijeta glazbe, Klapa Rišpet i njihov novi singl Jel me voliš, kaja tebe.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo, novo, novo, novo.
1: 5 do 6 vijesti.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Danas je u Đakovu zaključen program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija je središnja tema bila prakse, politike i transformacije baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održavao u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu.
1: Vijesti.
2: U povodu 51. akademske godine danas je započelo obilježavanje Dana sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora profesora doktora Drage Šubarića na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uručene su rektorove nagrade. Sutra će se održati i svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta.
1: Vijesti.
2: U protekla 24 sata evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 9 osoba. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su jednu tehničku intervenciju zbog prometne nesreće koja se dogodila na autocesti A5 Slavonika.
1: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, još čak možda i malo toplije. Najniža jutarnja temperatura kretaće se oko 18, maksimalna dnevna ići će čak do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ovog lijepog dana uz program Radio Đakova. Ja.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, dobrodošli i u današnju Brazdu u kojoj donosimo jednu aktualnu temu. Naime, ovoga puta govorimo o tome kako suša i mraz prijete Europi. Uz Hrvatsku problemi s nedostatkom vlage zabilježeni su i u dijelovima Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Slovenije i Mađarske. Iako su nedavne kiše djelomično ublažile stanje, stručnjaci upozoravaju da će razvoj usjeva tijekom narednih tjedana zahtijevati pažljivo praćenje.
0: Brazda,

Dakle, najnovije izvješće Europskog sustava za praćenje poljoprivrede GRC Mars pokazuje da su izgledi za ovogodišnje prinose u većem dijelu Europe i dalje relativno dobri, unatoč sve izraženijim problemima s nedostatkom oborina, kasnim proljetnim razom i kašnjenjem proljetne sjetve u pojedinim regijama, piše Agroklub. Posebna pažnja u izvješću posvećena je Hrvatskoj, koja se zajedno sa susjednim državama suočava s rastućim rizikom od vodnog stresa zbog manjka kiše od početka proljeća. Prema analizi stručnjaka, područje jugoistočne i srednje Europe bilježe ispod prosječne količine oborina još od ožujka, što je dovelo do smanjenja vlage u tlu i povećanog pritiska na usjeve. Uz Hrvatsku, problemi s nedostatkom vlage zabilježeni su i u dijelovima Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Slovenije i Mađarske. Iako su nedavne kiše djelomično ublažile stanje, stručnjaci upozoravaju da će razvoj usjeva tijekom narednih tjedana zahtijevati pažljivo praćenje. Najveća opasnost odnosi se na mogući razvoj sušnog stresa, upravo u ključnim fazama rasta biljaka kada su potrebe za vodom najveće. Unatoč izazovima, ukupna slika europske poljoprivrede i dalje je relativno pozitivna. Ozimi usjevi razvijaju se uglavnom dobro, a proljetna sjetva u većini zemalja približava se završetku. Ipak, hladno i kišovito vrijeme usporilo je radove na poljima u jugoistočnoj Europi i Turskoj, što bi kasnije tijekom ljeta moglo povećati osjetljivost usjeva na visoke temperature i dodatni nedostatak vode. Stručnjaci navode kako su prognoze prinosa ovoga mjeseca blago smanjene zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali se i dalje uglavnom kreću oko ili iznad petogodišnjeg prosjeka. Dodatni problem za europske poljoprivrednike predstavljaju kasni proljetni mrazovi koji su krajem travnja i početkom svibnja lokalno spuštali temperature ispod minus 5 stupnjeva Celzija. Najviše je stradala uljana repica u Poljskoj, Češkoj i Litvi, gdje su mrazevi tijekom cvatnje smanjili broj cvjetova i plodnost biljaka. Zbog toga su očekivani prinosi pali ispod višegodišnjeg prosjeka. Štete su lokalno zabilježene i u Mađarskoj, istočnoj Slovačkoj te zapadnoj Rumunjskoj. Za Hrvatsku je posebno važno upozorenje o iscrpljivanju zaliha vlage u tlu. Stručnjaci ističu da bi nastavak sušnog razdoblja mogao negativno utjecati na rast proljetnih kultura, osobito kukuruza i suncokreta. Iako su posljednje oborine donijele određeno olakšanje, daljnje vremenske prilike bit će ključne za očuvanje prinosa tijekom ljeta. Poljoprivredni proizvođači u kontinentalnom dijelu Hrvatske već sada pažljivo prate stanje usjeva i razvoj mogućih posljedica suše. Problemi su dakako i u drugim dijelovima Europe. U sjevernoj Italiji visoke temperature i nedostatak kiše iscrpili su vlagu u površinskom sloju tla, zbog čega je na pojedinim područjima već bilo potrebno rano navodnjavanje ljetnih kultura. Slični problemi prisutni su i u istočnoj Poljskoj i južnoj Švedskoj, gdje dugotrajno sušno razdoblje ugrožava razvoj ozimih usjeva u reproduktivnoj fazi. U zapadnoj Ukrajini stanje je dodatno pogoršano višemjesečnim manjkom oborina, dok je u sjevernoj Španjolskoj slab razvoj biomase posljedica sušne jeseni i zime. Za razliku od dijela Europe, zemlje Magreba bilježe vrlo povoljne uvjete za poljoprivredu. Iznad prosječne količine oborina i dobra popunjenost akumulacija omogućile su odličan razvoj usjeva u Maroku i Alžiru, gdje se očekuju iznad prosječni prinosi. Europski stručnjaci zaključuju kako će naredni tjedni biti presudni za razvoj ovogodišnje poljoprivredne sezone, posebno u državama poput Hrvatske, gdje će količina oborina tijekom kasnog proljeća i početka ljeta imati ključan utjecaj na konačne rezultate žetve.

0: A evo što kaže i agroprognoza za dane koji su pred nama i osvrt na ono što se dogodilo u proteklom tjednu. Dakle, proteklih je dana akumulacija topline bila prosječna na prostoru istočne Hrvatske te u Goriju i uzduž Jadrana, a samo na sjeverozapadu iznad prosjeka. Dnevna vrijednost temperature zraka narasla je u Goriju do 21 stupanj, na istoku i sjeverozapadu do 23, a uzduž Jadrana do 24 stupnja. Poneko jutro ipak je bilo hladno jer se temperatura pri tlu spustila na kopnu ispod točke smrzavanja, pa ponegdje u nizinama ima štete na povrtlarskim kulturama. Za sada tlo je na kopnu umjereno vlažno, što pogoduje posijanim i posađenim povrtlarskim, ali i nekim ratarskim kulturama. Ukupno je u proteklih 7 dana izmjereno na istoku i sjeverozapadu Hrvatske 25 do 59 mm, Goriju 30 do 66 mm, a uzduž Jadrana 16 do 30 mm oborine. Vrijedno je istaknuti kako je tijekom podneva temperatura sjetvenog sloja na tla na istoku i sjeverozapadu Hrvatske narasla i do 23 stupnja. Inače, ovoga četjedna dnevna vrijednost temperature zraka narasti u Goriju do 22, a uzduž Jadrana te na istoku i sjeverozapadu Hrvatske i iznad 27 stupnjeva. U prvoj će polovici drugoga tjedna ona biti veća za 1 do 2 stupnja. Pojavu oborina ne očekujemo sve do kraja drugoga tjedna. Sjetveni sloj tla uskoro će biti suh. Dnevno će se iz tla procesom evapotranspiracije gubiti 5 litara vode po četvornom metru. Biljke s kratkim korijenom moraju se navodnjavati. Još se savjetuje da se suhi dani iskoriste za preventivna prskanja voćnjaka, vinograda protiv biljnih bolesti štetnika. Pokoricu na tlu treba plitkom obradom tla razbiti. Iako će rast korova biti usporen, savjetuje se da ih pratite i na vrijeme uništite. Evo, tako govori agroprognoza za dane koji su pred nama, a objavljuje također Agroklub.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja,

0: inače maklen za ovaj mjesec, dakle za mjesec svibanj, a naravno da će iz toga proisteći i naše nagradno pitanje, jer u drugom dijelu emisije družimo se s agrokućom Makljen koja je pokrovitelj naše brazde. U prošloj emisiji izvukli smo sretnu dobitnicu, a sada krećemo iz početka, reklo bi se, zavrtjet ćemo novi nagradni krug, nadamo se da ćete u njemu sudjelovati, da ćete točno odgovoriti na naše pitanje i da ćete tako evo možda imati priliku osvojiti i nagradu na kraju izvlačenja. Što reći o Agrokući Makljen osim ovoga što smo čuli u ovome spotu? Dakle, Agrokuća Makljen nalazi se na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Imaju radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 14. Ako želite, možete ih zvati telefonom na broj 822-544. Naravno, tu je i veliki asortiman robe sa više od 5.000 artikala i uvijek ona aktualna ponuda sezonska. A uz to, evo, nabrojit ćemo umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, zatim različite sadnice voća, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, voćarski vosak, stočnu hranu, različite folije, građevinske, folije za plastenike, zelene mreže za hladiograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrate za cvijeće i povrće, kaliče za cvijeće, električne i ručne alate, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimere, motorne pile, kopačice, freze, ma nema čega nema. A ukoliko nešto nemamo u ponudi, mi ćemo vas uputiti gdje taj proizvod najlakše možete pronaći. Poruka je zaposlenih u Agrokući Makljen. A sada da čujemo vas, ako ste spremni sudjelovati u našoj nagradnoj igri. Dakle, čuli ste spot Agrokuće Makljen, ma tražimo samo dva artikla da nam nabrojite iz onoga što ste čuli. I netko je već s nama, halo.
1: Dobro jutro, Paljeni se smarja ili dobro jutro, dobro i jutro, sve dobro. Najbolje gospođo Vesnavo.
0: Pozdravi vama, kako ste?
1: Evo, javljam se iz prelijepo sunčanog, okupanog, nedeljnog dopodneva iz Budrovaca. Ja sam Marko pri telefonu, vaš vjerni slušalac i prativac naše lijepog Đakova i naše lijepe Slavonije.
0: Drago mi je čuti vas. Evo, ja vjerujem da ste vi pažljivo slušali i da ste zapamtili što se to nudi u posebnoj ponudi Agrokuće Makljen.
1: Gospođa Vesna, tu se nema puno šta reći. Od 5000 proizvoda tu nema šta nema. Od kopačica do folija, do škare za rezanja, prskanja, preprskavanja, biljki, sadnica, nema šta nema u Agrokući Makljen. Ako nema što ste vi rekli, oni vas upute u pravo mjesto i svaki savjet daju. Za svakoga ima ponešto.
0: Evo, lijepo ste vi to objasnili i uputili naše slušatelje koji eventualno još nisu posjetili Agrokuću Makljen da to učine, jer neće požaliti, jel tako?
1: Ma Vesna, gospođo Vesna, nema toga ko nije valjda bio u našoj kući Agrokuća Makljen. I da. Koji dođe prvi puta, taj neće otići nikada odande. Jer stvarno ima sve.
0: Odlična preporuka, evo za sve naše slušatelje, ime i prezime, samo ponovite.
1: Ivanišić Marko.
0: Dobro, ja upisujem i pratimo što će se događati dalje. Kad prikupimo dovoljan broj imena...
1: Još jednom, lijepi pozdrav, puno sreće, zdravlja i sve najbolje u životu vama, vaše obitelji i svima slušalicima naše lijepe Slavonije. S Bogom!
0: Hvala vam najljepša, do slušanja! Evo, to je to prvo ime koje stavljamo u naš nagradni bubanj virtualni. Naravno, gospodin Marko Ivanušić točno je odgovorio na naše pitanje i rekao i više od onoga što smo tražili o Agrokući Makljen koja je pokrovitelj brazde.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt.

0: nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I tako smo polako došli do kraja današnje brazde. Podsjetimo da smo u prvom dijelu emisije naglasili da uz Hrvatsku problemi s nedostatkom vlage zabilježeni su i u dijelovima Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Slovenije i Mađarske. Iako su nedavne kiše djelomično ublažile stanje, stručnjaci upozoravaju da će razvoj usjeva tijekom narednih tjedana zahtijevati pažljivo praćenje. I tako smo došli do kraja današnje brazde. Hvala svima koji nas slušate, koji sudjelujete u nagradnoj igri. Slušamo se ponovno iduće nedjelje.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

Nije ljubomora naslov je hita Lole Novaković iz 62. Iako je svojim jedinstvenim zvonkim glasom i emotivnom interpretacijom pjesmi udahnula vlastitu osobnost, original nije njen. Snimila ga je nekih 3 godine ranije čuvena talijanska pjevačica zbog svoje crvene kose, ali zbog političkih stavova poznata i kao La Rosa. Ona je naravno Milva.

Ovo je pjesma premjerno izvedena na Sanremu daleke 57. godine, ali ne u izvedbi našeg Marka Novosela, kojega smo upravo čuli, ili Dua Skvarnera i Dušana Jakšića, koji su također snimili svoje verzije. Na cvjetnoj pozornici čuvenog talijanskog festivala ovo su simpatičnu kanconu otpjevali Natalino Oto i u drugoj alternacijskoj verziji Gino Latila.

The Last Time I Saw Paris napisali su Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s njom daleke 41. osvojili Oscara. Pjesma je kasnije postala jako poznata pa je dala naslov filmu iz 54. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 56. a ovaj čuveni standard otpjevao je Yvonne Monroe.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13 sati, slijede nam lokalne vijesti. U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva jučer su u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena 83 ugovora vrijedna više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Dodijeljeni ugovori usmjereni na poticanje programa i projekata nevladinog sektora i to u prvom redu poticanja zdravog, odnosno aktivnog starenja. Ugovor je uručen i Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Život je vrijedan, živi ga, koji je usmjeren aktivnom starenju, osobito u područjima gdje se takva usluga ne provodi. Projekt traje 3 godine, a provodit će se u partnerstvu s udrugom Svetog Martina iz Belog Manastira. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje socijalne uključenosti, kvalitetu njihovog zdravlja te odgađanja institucionalizacije. Prema podacima iz izvješća pravobraniteljice za djecu za 2025. godinu, u Hrvatskoj su zabilježene 353 objave o udaljenju djece te 234 maloljetnika koji su se udaljili iz obiteljskog doma. Među njima je bilo i 6 djece te 105 maloljetnika koji su se u evidenciji pojavili više puta, upozorio je povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana nestale djece, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Najčešći navedeni razlozi odlaska iz obiteljskog doma su avanturizam, nepoštivanje roditeljskog autoriteta, utjecaj vršnjačkih skupina te problemi u školi, dok u velikom broju slučajeva razlog udaljenja nije naveden. Upravo ta činjenica upozorava koliko je važno pravodobno prepoznati što se događa u životu djeteta, s kim komunicira, osjeća li se sigurno, te ima li osobu kojoj se može povjeriti. Iako se većina djece pronađe ili sama vrati u roku od 24 sata, Ministarstvo unutarnjih poslova i pravobraniteljica za djecu upozoravaju da je prvih 12 sati od nestanka iznimno važno za pronalazak djeteta. Što je dijete dulje izvan sigurnog okruženja, to se povećava rizik od nasilja, iskorištavanja, trgovine ljudima ili drugih teških posljedica. Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija je središnja tema prakse, politike i transformacija baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu. U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje Dana sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora profesora doktora Drage Šubarića na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uručene su rektorove nagrade. Sutra će se održati i svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 9 osoba. 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama dogodilo se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su tehničku intervenciju zbog prometne nesreće na autocesti A5, spašavanje unesrećenih osoba iz vozila. Pri sudaru 2 osobna automobila ozlijeđene su 4 osobe, a osim vatrogasaca i hitne službe, intervenirala je i helikopterska hitna medicinska služba.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana možemo očekivati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje Semafora. Moje ime je Matej Čujić, ja ću vas provesti kroz još jedan đakovački sportski tjedan. Sportska sezona polako ulazi u samu završnicu, a najviše pažnje i ovoga je puta privukao nogomet. Kako se prvenstva bliže svome kraju, svaka utakmica nosi dodatan pritisak i sve veću važnost. Nažalost, Đakovo Croatia našla se u vrlo teškoj situaciji i trenutno drži posljednje mjesto na ljestvici, pa će završni susret u subotu odlučivati o sudbini kluba u ovoj sezoni. Uz prvenstvene borbe igralo se i finale Kupa nogometnog središta Đakovo, koje je donijelo još jednu važnu nogometnu priču proteklog tjedna i dodatno pokazalo koliko je lokalni nogomet i dalje važan dio sportske slike našega kraja. Osim nogometa, bilo je riječi i o tenisu, karateu te kuglanju, sportovima koji su također donijeli zanimljive rezultate i lijepe trenutke. U nastavku donosimo pregled svega najvažnijeg iz svijeta đakovačkog sporta. Krećemo!
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Emisiju već klasično otvaramo s našim nogometnim dijelom, kojega i dalje ima nekako najviše, no i on polako odlazi prema svome kraju. Đakovo Croatia igrala je u sklopu pretposljednjeg 29. kola druge nogometne lige susret s Jadranom iz Luke Ploče. Bila je to nažalost jedna jednosmjerna utakmica koju su gosti dobili visokim rezultatom od čak 6-0. Poprilično ružan rezultat za našeg trećeligaša, bila je to rapsodija Jadrana u Đakovu, 6 komada za osiguranje četvrte pozicije i nastup u višem rangu iduće sezone za ekipu iz Ploča. To im je četvrta pobjeda u nizu i to kakva. 6 različitih strelaca, a poveli su u 12. minuti pogotkom Nikole Rodina iz kaznenog udarca. U sudačkom dodatku prvoga dijela Luka Nižić povećao je na 2 razlike, što je bio rezultat prvoga dijela. U 67. minuti Marin Vučković diže na 0-3, a do kraja su još zabijali Ivan Roca, David Martić te Bruno Grgić za velikih 0-6. Za domaćina, kako smo već i rekli, poprilično ružnih. Đakovo je tako palo na posljednje mjesto prvenstvene ljestvice, a u posljednjem će kolu, u subotu na pazarištu, sami odlučivati o svojoj sudbini, budući da im u goste stiže izravan konkurent za ispadanje ekipa Lučkog. Prije svega, čestitam ekipi Jadran Luke Ploče na plasmanu u viši rang. Zasluženo su došli do pobjede, a nas su spustili na dno ljestvice. Ostalo nam je još jedno zadnje kolo i zadnja nada za opstanak u ovome rangu natjecanja u kojemu želimo ostati, jer ovaj grad i navijači to zaslužuju. Dobro ćemo se pripremiti i vratiti samopouzdanje da dođemo do zacrtanog cilja, rekao je Anton Labak, trener Đakova.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Spuštamo se sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje su đakovački predstavnici upisali dvije pobjede u sklopu 28. kola. Mladost iz Satnice slavila je slijepih 4-0 na domaćem terenu protiv Dilja iz Vinkovaca, upisavši tako nova 3 boda. Karlo Bajs načeo je goste u 19. minuti, Tomas Grgačević u 27. povisio je na 2-0, da bi u drugome polovremenu s 2 gola Matija Živković postavio konačnih 4-0. Mladost je sada 8. s 38 bodova, dok je Dilj predzadnji s 23 boda. Iduće kolo, Mladost će biti gost na Ašku u Našicama. Šokadija iz Trizivojne također je na svome terenu pisala pobjedu, i to identičnim rezultatom 4-0. Gost u Trizivojni bila je ekipa Višnjevca, a domaćin je poveo 11. minuti preko Domagoja Ivića. U 28. Marko Valentić digao je na 2 razlike, da bi u drugome dijelu Mario Kvesić sa svoja 2 pogotka postavio konačnih i visokih 4-0. Šokadija je druga s 51 bodom, dok je Višnjevac šesti sa 44 osvojena boda. U idućem kolu Šokadija gostuje u Otoku kod istoimenog domaćina. U još jednome rangu ispod, u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Osječko-baranjskoj, dva su đakovačka predstavnika također upisali pobjede. Igralo se 28. kolo, a Mladinac iz Josipovca na svome terenu ugostio je ekipu Olimpije te je slavio s visokih 6-0. Briljirao je Jani Kukučka, koji je postigao hat-trick, Zlatko Kvasnovski dodao je 2 gola, dok je Igor Stuhli bio jednom strelac. Omladinac će tako, po svemu sudeći, ostati u ovome rangu i za iduću sezonu, a ova je pobjeda bila vrlo važna. Trenutno su 12. s 36 bodova. Olimpija je posljednja s 20 bodova i oni će iduće sezone preseliti u rang ispod. U idućem kolu Omladinac je gost kod Tomislava iz Livane, novog starog prvaka ovoga ranga. Torpedo iz Kuševca također je opisao pobjedu, a oni su na svome terenu igrali protiv Omladinca iz Petrijevaca, te slavili rezultatom 1-0. Pogodak odluke postigao je Valentin Žulj u 66. minuti utakmice. Torpedo je 10. s 40 bodova, dok je Omladinac 14. s 31 bodom. Torpedo u idućem kolu ide na gostovanje u Feričance kod Feška. Također, u srijedu se igralo je finale kupa nogometnog središta Đakovo, u kojemu su se sastale upravo dvije momčadi iz Međužupanijske nogometne lige Osijek Vinkovci, Šokadija iz Trizivojne i Mladost iz Satnice. Utakmica je odigrana na stadionu Đakovo Kroacije, a na tribinama i oko terena se skupio lijep broj navijača. Sunčano vrijeme i dvije vrlo dobre ekipe jamčile su dobar nogomet. Šokadija je do finala stigla tako što je izbacila Slavoniju iz Budrovaca, Slavoniju iz Punitovaca te Omladinac iz Josipovca. S druge strane, Mladost je kao osvajač bila slobodna u prvome kolu, da bi potom u četvrtfinalu Budućnost iz Gorjana predala susret. Tako su svoj prvi susret kupa igrali u polufinalu kada su porazili Torpedo iz Kuševca. Utakmicu su bolje otvorili nogometaši Mladosti, koji su u prvome poluvremenu mogli voditi s nekoliko pogoraka razlike. U šansama su prednjačili Neven Grbeša i Matija Živković, a ovaj drugi je i poentirao. Igrala se 21. minuta kada se Matija spustio prema 16-tercu gostiju i mirno realizirao situaciju 1-1 s golmanom domaćih Damjanovićem. Upravo je Damjanović svojim vrhunskim obranama i držao Šokadiju u igri. A onda je u 42. minuti glavni surac utakmice Zdenko Lovrić, inače prvoligaški surac, svirao diskutabilan 11-terac. Igrač Mladosti David Zrinušić čekao je jedan ubačaj sa strane, te je malo produžio tijelo, odnosno ruku kojom je izbio loptu. Lovrić je pokazao na bijelu točku, Satničani su se bunili, no bezuspješno. Loptu je uzeo Domago Ivić, te je mirno realizirao najstrožu kaznu za 1-1. A tim se rezultatom i otišla na odmor, čime su članovi Šokadije morali biti zadovoljniji. Nastavak donosi još jednu burnu situaciju. U 52. minuti veznjak Šokadije, Mato Damjanović, radi poprilično bespotreban prekršaj, ulazi zakašnjeno nogom dosta visokog igrača Mladosti, a sudac Lovrić vadi izravan crveni karton. Tako je Šokadija bila primorana povući se, budući da su ostali desetoricom, dok je Mladost uzela loptu i čekala da probiju taj blok. Pokušavali su, no poprilično bezuspješno. Šokadija se izvrsno branila, tako da Mladost praktički nije imala ozbiljniju šansu u drugome dijelu. Tek izuzev jednog udarca s nekih 20 metara koji je otišao tik uz vratnicu. Tako je 90 minuta završeno rezultatom 1-1, pa se pristupilo 11 tercima. Tamo je junak postao već spomenuti Fabijan Damjanović, koji je obranio prva dva penala koje su izveli igrači Mladosti. Skinuo je penale Tomasu Grgačeviću i Ivanu Barišiću, a kod Mladosti su precizni bili Karlo Bajs i Tomislav Marinović. Što se Šokadije tiče, zabijali su Bruno Barišić-Jaman, Ivan Matić, Domago Ivić i Josip Damjanović, koji je postigao i pobjednički pogodak. Nakon toga je uslijedilo veliko slavlje igrača Šokadije, koji nakon odličnog drugog mjesta u ligi koje trenutno drže, sada imaju i osvojen kup nogometnog središta Đakova.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: U netom završenom vikendu odigrane su i sve utakmice 25. kola druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Prvak je poznat od prošloga kola, to je ekipa Hoška, a nakon ovoga vikenda dobili smo i rješenje situacije na samome dnu, budući da je Dinamo iz Trnave ostao na nedostižnih minus 4 u odnosu na pretposljednju ekipu Radnika iz Vrbice. Izdvojit ćemo upravo taj derbi Začelja kojega su igrali Dinamo i Radnik, gdje je bod otišao svakoj ekipi. Izdvajamo i golijade u Gašincima te Koritni. Pregled ovoga kola otvaramo Mandićevcu, tamo se igrala prva od dvije subotnje utakmice. Domaći vinogradar ugostio je ekipu Budućnosti iz Gorjana, a uspješnija je bila domaća momčad rezultatom 2-1. Poveli su domaći u 24. minuti golom Nikole Krhe, da bi gost uspio vratiti stvari na početak u 54. preko Danijela Majdenića. Sva tri boda domaćinu ostavlja Igor Premužić s goditkom u 68. minuti. Važna je ovo pobjeda za vinogradar, koji sada ima 27 bodova i trenutno drži 12. poziciju. Budućnost je četvrta sa 41 bodom i na toj će poziciji završiti svoju sezonu. Selimo u Trnavu na susret Dinama i Radnika iz Vrbice, koji smo izdvojili u kratkoj najavi. Bio je to derbi Začelja koji je jako puno donosio i jednima i drugima, a na kraju puno zadovoljniji mogu biti gosti. Utakmica je završena rezultatom 2-2, a poveli su gosti u 9. minuti preko Davida Liperta. U 36. stiglo je povećanje prednosti preko Antonija Mijatovića, nakon čega su gosti ostali s igrače manje, budući da je u 43. minuti crveni karton zaradio Filip Bipković. Domaćin je to iskoristio tako što je uspio izjednačiti na 2-2 golovima Josipa Kolaka i Luke Katalenića, no više od toga nije išlo. Tako je Dinamo za sebe rezervirao posljednje mjesto s 22 boda, dok je Radnik pretposljednji sa 4 boda više. Dinamo će tako iduće sezone igrati u ligi nogometnog središta Đakova. Nedjelju otvaramo u Gašincima, gdje je u slavljeničkoj atmosferi domaći Hošk ugostio Hajduka iz Širokog Polja. Upisao je domaćin novu pobjedu, a bila je to jako dobra utakmica koja je završila rezultatom 4-3. Bolje su susret otvorili gosti. Vodili su već u 17. minuti s 2 gola prednosti, a oba je pogotka postigao Josip Čurila. Bio je to ujedno rezultat prvoga dijela, a u 51. domaćin uspjeva smanjiti preko Grge Miličevića. U 60. minuti Josip Eling ponovno vraća na 2 razlike, nakon čega domaća ekipa ubacuje u brzinu više, pa prvo Mirko Svalina smanjuje u 67. minuti, da bi potom Ivan Žonka u 75. i Ivica Rac u 77. minuti uspjeli okrenuti rezultat u korist Hoška za konačnih 4-3. Hošk sada ovom pobjedom ima 60 bodova, dok je Hajduk peti s 36 bodova na svome kontu. Još jedna golijada viđena je u Koritni, tamo je domaća Sloga teško stradala od Slavonije iz Punitovaca, koja je slavila rezultatom 2-7. Domaće je načao Anton Štefančić s 2 pogotka u 11. i 27. minuti, nakon čega je poslije samo 3 minute na 0-3 povisio Alen Mašić. Odmah u idućoj minuti Marijan Sršak smanjio je za domaćina, a onda su golovi stali sve do 74. minute, kada je Mašić postigao još jedan svoj gol. Samo 5 minuta kasnije Mašić upisuje hat-trick za 1-5, nakon čega Sloga smanjuje preko Vedrana Penave. Konačnih 2-7 postavili su Luka Smolka i Josip Hmura na samome kraju susreta. Sloga je 6. s 36 bodova, a Slavonija 7. s 2 boda manje. U Mrzoviću se igrao susret Naprijeda i Mladinca i Selaca, a bila je to utakmica s najmanje golova u ovome kolu, uz konačan rezultat 1-1. Poveli su domaći u 44. minuti preko Gabriela Markića, da bi u 66. za goste uspio izjednačiti Zvonimir Ašić iz kaznenog udarca. Stao je tako pobjednički nizom Mladinca, koji svoju sezonu završava na drugoj poziciji, a trenutno ima 51 bod prije zadnje kola. Naprijed je 8. s 30 bodova. Selimo u Drenje na susret Zrinjskog i Ratara iz Piškorevaca, kojega su gosti okončali pobjedom 1-2. Mateusz Bevelakva postigao je prvi pogodak za goste u 21. minuti utakmice, što su gosti poništili u 62. minuti golom Slavena Sekića. Tri boda gostima donio je Florijan Abramović na samome kraju susreta, točnije 90. minuti. Ratar sezonu završava na 3. mjestu sa 45 osvojenih bodova prije zadnje kola, dok je Zrinjski 11. i 27 bodova, koliko imaju još 3 ekipe. Za kraj je ostala utakmica između Slavonije Budrovaca i Poleta iz Semeljaca. Bio je to dosta važan susret za obje ekipe, a na kraju su se domaći veselili, budući da su upisali pobjedu rezultatom 3-1. Ipak, prvi su poveli gosti. U 6. minuti zabio je Mario Ćosić. Slavonija je uspjela izjednačiti u 29. preko Josipa Zetovića, što je bio i rezultat prvoga dijela. U 68. minuti Tomislav Šarčević donosi preograd domaćinu, a pitanje pobjednika i konačan rezultat postavio je Zetović svojim drugim golom u 74. minuti. Slavonija je sada 10. s 27 bodova, koliko ima i Polet koji je 9. zbog bolje gol razlike. Isti broj bodova imaju još dvije ekipe koje se nalaze odmah ispod njih, a to su Zrinski i Vinogradar. Iduće kolo bit će posljednje za ovu sezonu, a otvorit će ga budućnost i naprijed utakmicom u subotu koja će započeti u 18 sati. Svi ostali susreti igraju se u nedjelju, također s početkom od 18 sati.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Prelazimo sada na teniske vijesti, a ovoga je tjedna teniski klub Đakovo bio domaćin pojedinačnom prvenstvu Hrvatske do 14 godina. Iza njih je nekoliko izazovnih dana koji su bili ispunjeni vrhunskim tenisom, nepredvidivim vremenskim uvjetima i velikim brojem mečeva. No, unatoč svemu, prvenstvo je uspješno privedeno kraju na vrijeme. Na terenima Đakovačkog teniskog kluba snaga je odmjerila više od 100 prijavljenih igračica i igrača iz cijele Hrvatske. Najuspješniji po kategorijama bili su dječaci pojedinačno prvo mjesto Leon Motušić, djevojčice pojedinačno prvo mjesto Angelina Pavinčić, dječaci parovi prvo mjesto Luka Mitrović i Leon Motušić, te djevojčice parovi prvo mjesto Ana Cerović i Angelina Pavinčić. Također, u prošlome tjednu, prva ekipa seniora teniskog kluba Đakovo koja nastupa u drugoj hrvatskoj teniskoj ligi upisala još jedno teško gostovanje i poraz bez osvojenih bodova. Ovoga puta domaćin je bila vrlo kvalitetna ekipa teniskog kluba Karlovac koja je slavila rezultatom 6-1. Jedinu pobjedu za Đakovo ostvario je Tomislav Marjanović koji je bio bolji od iskusnog Velimira Švigira, tenisača koji je u davnoj prošlosti nosio i boje đakovačkih ligaša. Seniore Đakova u idućem kolu očekuje dugo gostovanje u Puli. Još jedna vijest iz tenisa. Mlađa ekipa teniskog kluba Đakovo prošli je vikend provela u Županji na turniru otvorenog prvenstva teniskog kluba Županja do 10 godina. Sudjelovali su Lea Lijović koja je osvojila prvo mjesto u brončanoj skupini, Mija Brajković koja je osvojila drugo mjesto u brončanoj skupini, Filip Hardi prvo mjesto u zlatnoj skupini, Luka Hardi koji je uzeo drugo mjesto u zlatnoj skupini, Bruno Kanija drugo mjesto u srebrnoj skupini, te Petar Jurić drugo mjesto u brončanoj skupini.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Pretprošlog se vikenda održao je 28. Međunarodni memorijalni karate kup u Slavonskom Brodu u sportskoj dvorani Vijuš, na kojemu je nastupilo gotovo 500 natjecatelja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Mađarske i San Marina. Članovi Đakovačkog kluba nastupali su u katama i borbama. U disciplini kate kategoriji mlađih kadeta do 14 godina A kategorije Gabriel Majdiš osvojio je 3. mjesto. Još jednu brončanu medalju za Đakovački klub osvojila je Lucija Kovačević u konkurenciji učenica u katama. U kategoriji kadeta iznad 70 kg Josip Drmić osvojio je 1. mjesto nakon što je u finalnom meču svladao Adina Hođića iz Bosne i Hercegovine, te tako nastavio niz izvrsnih rezultata tijekom ove sezone. U borbama pojedinačno uspješan je bio Ante Škrapić, koji je u kategoriji učenika do 12 godina u kategoriji do 49 kg osvojio 3. mjesto.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal. Treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18. u programu Radio Đakova.
1: Dotaknut ćemo se kratko i kuglanja, a hrvatska kuglačka reprezentacija od 20. do 24. svibnja sudjelovala je na drugom europskom prvenstvu koje se održava u austrijskom gradu Švarcu. U kategoriji U19 za reprezentaciju nastupa i mladi đakovački kuglač Franko Perković, kojemu je ovo četvrti nastup za hrvatsku reprezentaciju. U pojedinačnoj konkurenciji Franko je osvojio 17. mjesto sa srušenih 594 čunja. Nažalost, tomu nije bilo dovoljno za plasman u finale, jer je prvih 16 kuglača izborilo nastup u završnici. Hrvatski par, Franko Perković Bojan Savić, osvojio je 10. mjesto s ukupno 1174 srušena čunja. Perković je srušio 594, a Savić 586 čunjeva. U tandemu s kolegicom Lanom Pavlinec, đakovački je kuglač prošao u drugo kolo. Na otvaranju su Hrvati bili bolji od srpskog para Lara Soljer i Ilija Rakić, a hrvatski mješoviti par srušio je 306, dok je srpski srušio 270 čunjeva. U drugom kolu bolji do Hrvata bili su Slovenci Brina Janjić i Jan Kresnik. Inače, slovenski je par na kraju osvojio srebrnu medalju. Također, Franko Perković nastupao je u kategoriji sprinta, gdje se također plasirao u drugo kolo. U prvom je bio bolji od Talijana Noah Steintera, da bi u drugom je upisao poraz od Slovaka Patrika Bednara. Đakovački kuglač Franko Perković i dalje ostaje u Austriji, gdje će nastupati na 10. svjetskom prvenstvu do kategorije U23. Očekuje ga ekipni nastup, nastup u parovima i u tandemu.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Poštovani slušatelji, evo, došli smo polako do kraja još jednog izdanja Semafora. Nogomet je ponovno bio u prvom planu, a kako se sezona približava kraju, napetost raste iz kola u kolo. Đakovo Croatia ima još jedno kolo. Trenutno se nalazi u nezavidnoj situaciji na dnu tablice, dok je finale kupa nogometnog središta Đakovo dodatno obilježilo sportski đakovački tjedan. Uz nogomet pratili smo i tenis, karate, te kuglanje, koji su još jednom pokazali širinu i raznolikost sportskih događanja u našemu kraju. Pred nama su posljednji tjedni sezone, vrijeme kada će se odlučivati najvažnije stvari i kada će svaki bod, set ili pogodak imati dodatnu težinu. Hvala vam što ste bili uz nas. Uz vas je bio Matej Čujić. Ostanite uz Radio Đakovo, ostanite uz sport. Čujemo se u sljedećem semaforu.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. U okviru poziva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, jučer su u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručena 83 ugovora vrijedna više od 22 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda, koji će kroz 100.000 aktivnosti u programe aktivnog starenja uključiti više od 50.000 umirovljenika i starijih osoba diljem Hrvatske. Dodijeljeni ugovori usmjereni na poticanje programa i projekata nevladinog sektora, i to u prvom redu poticanja zdravog, odnosno aktivnog starenja. Ugovor je uručen i Đakovačkoj udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea za njezin projekt Život je vrijedan, živi ga, koji je usmjeren aktivnom starenju, odnosno u područjima gdje se takva usluga ne provodi. Projekt traje 3 godine, a provodit će se u partnerstvu s udrugom Svetog Martina iz Belog Manastira. Cilj ovog projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje socijalne uključenosti, kvalitetu njihovog zdravlja te odgađanja institucionalizacije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Prema podacima iz izvješća pravobraniteljica za djecu za 2025. godinu, u Hrvatskoj su zabilježene 353 objave o udaljenju djece te 234 maloljetnika koji su se udaljili iz obiteljskog doma. Među njima bilo je i 6 djece te 105 maloljetnika koji su se u evidenciji pojavljivali više puta, upozorio je povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana nestale djece Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Najčešći navedeni razlozi odlaska iz obiteljskog doma bili su avanturizam, nepoštovanje roditeljskog autoriteta, utjecaj vršnjačkih skupina te problemi u školi, dok u velikom broju slučajeva razlog udaljenja nije naveden. Upravo ta činjenica upozorava koliko je važno pravodobno prepoznati što se događa u životu djeteta, s kim komunicira, osjeća li se sigurno, te ima li osobu kojoj se može povjeriti. Iako se većina djece pronađe ili se sama vrati u roku od 24 sata, Ministarstvo unutarnjih poslova i pravobraniteljica za djecu upozoravaju da je prvih 12 sati od nestanka iznimno važno za pronalazak djeteta. Što je dijete dulje izvan sigurnog okruženja, to se povećava rizik od nasilja, iskorištavanja, trgovine ljudima ili drugih teških posljedica. U situacijama nestanka djeteta, bijega ili drugih oblika ugroze, dostupna je Europska linija za nestalu djecu 116 000. Ona je namijenjena podršci djeci, roditeljima i skrbnicima u situacijama kada dijete nestane, pobjegne od kuće ili iz ustanove, kada ga drugi roditelj odvede u drugu državu, kao i kad je riječ o djetetu u migraciji bez zakonskog zastupnika ili djetetu koje je žrtva trgovine ljudima. Linija je besplatna i dostupna je 24 sata dnevno svakog dana u godini.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas u Đakovu završava program godišnjeg skupa hrvatskih etnologa, čija je središnja tema prakse, politike i transformacije baštine. Organizator je Hrvatsko etnološko društvo, a skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U povodu 51. akademske godine danas počinje obilježavanje Dana sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz prigodnu riječ rektora, profesora doktora Drage Šubarića, na prigodnoj svečanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uručene su i rektorove nagrade. Sutra će se održati i svečana sjednica Senata Osječkog sveučilišta.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 9 osoba. 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama dogodilo se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Vatrogasci Čepina i Đakova imali su jučer i jednu tehničku intervenciju zbog prometne nesreće koja se dogodila na autocesti Slavonika A5, spašavanje unesrećenih osoba iz vozila. Pri sudaru dva osobna automobila ozlijeđene su 4 osobe, a osim vatrogasaca i hitne službe, intervenirala je i helikopterska hitna medicinska služba.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, nastavlja nam se sunčano i vrlo vruće vrijeme. Poslije podne u unutrašnjosti, uz porast na oblake, lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje i vrlo izraženi. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Što se tiče temperature, ona će se u najnižem, ona najniža temperatura kretat će se između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, najtoplija dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Što se tiče sutrašnje temperature u našem gradu, ona bi mogla biti još toplija nego današnja. Danas smo išli do maksimalno 31 Celzijevog stupnja, sutra bi mogli ići za još jedan stupanj iznad toga, dakle do 32 Celzijeva stupnja. Temperatura najniža u našem gradu za sutra predviđa se oko 17.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.